0: kalbam apie kiną.
1: Žmonija jau daugybę metų svajoja apie tai, kaip galima būtų įveikti ligas, mirti ir siekti nemirtingumo. Siekiant šių dalykų buvo padaryta gausybė pačių įvairiausių tyrimų ir eksperimentų. Ir viena jų savo kultinėme romane Frankenšteinas dar 19 amžiaus pradžioje aprašė britų rašytoja Mary Shelley. Ši istorija jau gausybę kartų buvo ekranizuota ir savo šios istorijos interpretaciją pateikė garsus režisierius Guillermo del Toro. Prie jo vizijos įgyvendinimo platforma Netflix prisidėjo solidžiais 120 milijonų dolerių. Šio režisieriaus negalėtume vadinti siaubo filmų kūrėjų, bet tam tikrus šiurpuliukus jis žiūrovams mėgsta sukelti, netrūksta jų ir šį filmą žiūrint. Klasikinė Frankenšteino istorija dėl Toro stipriai praplėtė ir padalino į dvi dalis. Pirmojoje jos dalyje mes išgirstame monstro kūrėjo Viktoro Frankenšteino įvykių versiją, o antrojoje apie savo kančias, skausmus ir pragarišką vienatvę prabyla pati būtybė, kuri bando prie žmonių priprasti ir pritapti, bet nuolatos patiria patyčias ir persekiojimą, tad jai nieko kito nelieka, kaip bandyti išgyventi. Šis filmas kelia daugybę moralinių ir etinių klausimų, labai svarbus čia ir atgailos bei atleidimo motyvas, tad režisieriui tikrai pavyko visiems žinomai istorijai suteikti naujų spalvų ir aktualių.

0: Mokslas šiandien.
1: Nežadinkite miegančio baltojo lokio. Arktija už tai gali tekti brangiai sumokėti. Visai neseniai taip nutiko vienam žmogui, kuris arktinėme Norvegijos Svalbardo salyne laivo rūko sirena pažadino pastebėtą miegantį baltąjį lokį, matyt dėl smagumo. Ta užfiksavę aplinkosaugininkai jiems skiria 50 tūkstančių kronų, o tai maždaug 5 tūkstančiai eurų baudą. Pagal vietos teisės aktus draudžiama be reikalo trikdyti, vilioti ar persekioti baltuosius lokius, kurie čia laikomi saugoma rūšimi. Svalbardo salyne prieš dešimtmetį buvo suskaičiuoti maždaug 2,5 baltųjų lokių. Tuo tarpu šis gyvūnas išties turi savitų miego ypatumų. Visų pirma, baltasis lokys, skirtingai nuo savo rudųjų ar juodųjų giminaičių, nėra gyvūnas, kuris tiesiog įkrenta į žiemos miegą. Priešingai, žiemą jūros ledas suteikia jiems geresnės sąlygas medžioti ruonius, tad lokiai išlieka aktyvus. Ilgalaikio guolio režimo paprastai laikosi tik besilaukiančios baltojo lokio patelės. Taip jos taupo energiją, kol atsiveda jauniklius ir juos augina. Tačiau net tuomet jų fiziologinė būsena nėra visiškai tokia pati kaip tikro žiemos miego metu. Lokiai tenka nuolat pabusti ir žindyti bei prižiūrėti lokiukus. Pati patelė guolyje ilgą laiką išbūna neėsdama. Tyrimai rodo, kad toks laikotarpis jai gali trūkti ilgiau nei 8 mėnesius. Apskritai pastebėta, kad baltųjų lokių režimas nėra paprasčiausiai dieną miega, naktį medžioja. Nors dalis jų turi aiškų paros aktyvumo ritmą, net arkties sąlygomis, kur būna poliarinės dienos ir poliarinės naktys. Iš esmės, baltieji lokiai mėgsta snūstelti ant ledo luitų ar sausumoje. Bet jų miego ir aktyvumo režimas gali prisitaikyti prie jų pagrindinio maisto, tai yra ruonių gyvenimo ritmo.

0: verslas šiandien.
1: El Niño kelia vis daugiau susirūpinimo klimatologams. Šis, jei verstume iš ispanų kalbos berniukas, iš tiesų yra galingas, natūralus gamtos reiškinys. Periodiškai pasikartojantys ramijo vandenyno tropinių platumų vandens paviršiaus temperatūros ir atmosferos pokyčiai, veikiantys orus visame pasaulyje. El Niño prasideda, kai iš rytų į vakarus pučiantys pasatai laikinai susilpnėja. Dėl to vakarinėje ramijo vandenyno dalyje paprastai besikaupiantis šiltas vanduo ima slinkti atgal į rytus ir kyla į paviršių. Kai aukštesnė nei vidutinė vandens paviršiaus temperatūra įsilaiko bent kelis mėnesius, regione susidaro daugiau audrų ir debesų, o tai sukelia grandininį poveikį visoje pasaulio atmosferoje. Dėl to vienose vietovėse tampa karščiau ir sausiau, o kitose vėsiau ir drėgniau. O pastaruoju metu berniukas išties išdykauja. Šiemet, kaip prognozuoja mokslininkai, Niño gali tapti stipriausiu per visą stebėjimų istoriją. Dėl to visame pasaulyje gali kilti ekstremalių orų reiškinių, o ateinantys metai gali tapti karščiausiais, kada nors užfiksuotais stebėtojų. Kai kurie klimatologai jau fiksuoja, jog šiuo metu minėtame regione paros vandenyno paviršiaus temperatūra yra maždaug 2,5 laipsnio aukštesnė už 3 dešimtmečių vidurkį. Šie specialistai prognozuoja, kad lapkritį El Niño temperatūros anomalija gali pasiekti 3,9 laipsnio, tai gerokai daugiau nei 3 laipsnio anomalija fiksuota 2015-aisiais. Kai kurie to padariniai juntami jau dabar. Ekspertai pabrėžia, kad šiam laikinam El Niño poveikiui prisidėjus prie ilgalaikės žmogaus veiklos sukeltos klimato kaitos, pasaulis turės progą pajusti, kokių karščių galima laukti kito dešimtmečio pabaigoje. Dėl to sutaria įvairiausių šalių mokslininkai. Tiesa, mažiau sutariama, ar pati klimato kaita lemia stipresnius El Niño reiškinius.

Kaip žinia, radijas mus lydi visur. Kelyje, darbuose, namuose ir panašiai. Aš, Donatas iš Relax FM, mėgstu, kad dabar visą tai turiu vienoje programėlėje – radijas.lt. Taip, ar namuose kažkas smagiai veikiant, ar vairuojant automobilį, muzika visada su manimi. Parsisiųsk skirtu – radijas.lt. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieško Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radijo.

0: šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja.
1: Jovita 64 autobuse. Joana Rėja Tviska. Lady Caramel. Niekada.

balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Radio stotis Relax FM.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudės prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt
2: Relax FM.

0: mokslas šiandien.
1: Turbūt daugelis sutiktumėte, kad koalos yra vieni mieliausių gyvūnų pasaulyje. Visgi šios Australijos ambasadorės sparčiai nyksta. Kai kuriuose Kvinslando ir Naujojo Pietų Velso regionuose koalų populiacija nuo 1990-ųjų pabaigos sumažėjo net 80% dėl miškų kirtimo, miškų gaisrų, sausros ir ligų. Tai paskatino Australijos vyriausybę dar 2022 metais pakeisti koalų apsaugos statusą rytinėje arealo dalyje iš pažeidžiamų į nykstančias. Tad ieškoma būdų, kaip sustabdyti koalų nykimą. Dabar Australijos Kvinslando universiteto mokslininkai skelbia siekiantis užšaldyti koalų lytines ląsteles skystame azote ir taip sukurti genetinį rezervą. Kaip teikiama, šis metodas leistų ląsteles kryjo konservuoti kelis dešimtmečius, kol jų prireiks. Koalų spermą ir kiaušinėlius tieks laukinių gyvūnų ligoninės, kurios paims lytines ląsteles iš mirusių koalų arba iš koalų, kurios dėl ligos ar traumos nebegali daugintis. Tuomet mokslininkai lytines ląsteles ištirs dėl itin užkrečiamos ir pavojingos chlamidijų bakterijos. Ši infekcija yra viena pagrindinių priežasčių, dėl kurių pastaraisiais metais sparčiai mažėja koalų populiacija. Dėl infekcijos sukeliamo nevaisingumo gimsta gerokai mažiau koalų jauniklių. Tad jeigu reprodukcinėse ląstelėse bus aptikta ši infekcija, ji bus pašalinta, tam jau yra būdų. Įdomu tai, kad dar 1998-aisiais būtent Kvinslando universiteto mokslininkai sukūrė pirmąjį pasaulyje dirbtinio apvaisinimo būdu gimusi koalos jauniklį.

0: Kasdien nuo pusės septynių. Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų. Netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. Relax FM.lt. Relax.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79, kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs.
2: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
3: Ir dar TV kanalus.
2: Čia su vienu planu.
3: Nu.
2: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
3: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Jei kažkas namuose nori
3: žaisti online,
2: kažkas turi
4: pristatymą per Zoom,
2: o kažkas įsijungia
5: lemiamą kėlinį
2: ir visi nori,
6: kad nestriktų.
2: Vadinasi, namams reikia Telia šviesolaidžio. Užsisakyk kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Relax FM.

Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Ukraina, Jungtinės valstijos ir Europa netrukus surengs bendras derybas, praneša prezidentas Volodymyras Zelenskis. Po susitikimo Kyjive su amerikiečių pasiuntiniais Jaredu Kushneriu ir Stivu Vitkofu. Pastarieji prieš tai apsilankė Maskvoje, pareiškė, kad tiek Rusijai, tiek Ukrainai teks leistis į kompromisus. Į Vilnių 2 dienų vizito atvyksta Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kalas. Susitikimuose su valdžios atstovais žadama aptarti artėjantį Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai, paramos Ukrainai, sankcijų Rusijai, saugumo, gynybos ir kitus klausimus. Lietuvos futbolo top lygoje Kauno Žalgiris namuose net 5-0 sutriuškino Telšių Džiugą. Vilniaus Žalgiris taip pat namuose tik per pridėtą laiką 1-0 laimėjo prieš Šiaulius, o Marijampolės Sūduva išvykoje 2-1 nugalėjo Vilniaus rajono Transinvest. Kol kas tiek, išsamios žinios 7. Ir orai, pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra įdienojus nuo 17 iki 22 laipsnių.

Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. Relax FM.lt.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79, kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. Realu.

0: Labas rytas, bičiuliai, draugai, kaip gera žinoti, kad jūs kartu su radijo stotimi Relax FM tokį ankstyvą rytą. Čia prie mikrofono aš Emilis ir mano kolega Giedrius.
1: Labas rytas, kaip gera girdėti po savaitgalio pailsėjus iš valų tavo balsą. Mano gal netoks pailsėjas balsas, bet aš pats tai tikrai ir pailsėjas ir nusiteikęs darbingai gerai gražiai savaitei.
0: Ar tu žinai, nuo ko mes pradėsime?
1: Tai žinoma, kad nuo rubrikos, kuri vadinasi
0: Ryto kalendoriaus lapelis.
1: Ir ryto kalendoriaus lapelis šiandien sako, kad saulė visai neseniai patekėjo 6:34, leisis 20 valandą, dienos ilgumas jau tik tai 13:26.
0: Rugsėjo 7-ąją šį pirmadienį kiek daug varduvininkų ir Regina, ir Bartas, ir Bartė, ir Palmyra, ir Klodas, ir Palmyra, ir Palmyra netgi šiandien švenčia savo vardo dieną.
1: Ir Palmyra, ir Palmyra, ir dar Klodo Aldas ir Pulcherija, va tokie vardai dar yra varduvininkų sąraše.
0: Retesni, sakyčiau.
1: Taip, sveikiname visus varduvininkus, taip pat sveikiname ir panevėžiečius, kurie šiandien švenčia savo miesto gimtadienį.
0: O į mano vaikystės miestas, nepaisant to, kad aš iš Alytaus, bet vasaros praleistos Panevėžyje, linkėjimai giminaičiams, aš Panevėžiui turiu žiauriai daug sentimentų, labai myliu tą miestą ir linkėjimai jums miesto dienos proga.
1: Mes regis dar susuksim ką nors apie Panevėžį šiandien, bet lygiai taip pat linkėjimus siunčiam ir visiems buriuotojams, nes šiandien dar minima ir buriuotojų diena. Sveikinimai jums.
0: Sveikinimai jums ir linkėjimai. Bičiuliai, visiems gražaus ir gero ryto.

0: kelios minutės iki 7 valandos ir naujausių Radijas LT žinių iš Lietuvos ir pasaulio. Aš turiu tik tau vieną klausimą iš esmės.
1: Klausk.
0: Ar orai jau pagaliau bus rudeniškai gražūs?
1: Sinoptikai sako, kad šiek tiek geriau bus negu praėjusią savaitę. Ir taip, ir tas lietus pagaliau atsitrauks nors porai dienų. Bet žinai, taip jau yra, kad sako, jeigu nepastebėjai šiandien tekančios saulės, tai darbe tave užklups liūtys. Kad ir ką tai reikštų, čia toks neegzistuojantis
2: prietaras.
1: Taip, yra tokių ir daugiau. Kas pirmadienį išgeria kavos, nepažiūrėjęs į laikrodį, tas visą savaitę skubės ten, kur nereikia.
0: Okay, gerai, tai aš tada pažiūrėsiu į laikrodį prieš gerdamas kavą, nes tikrai dar nenoriu skubėti ten, kur nereikia. Ir dar negeriau kavos.
1: Gerai, o jeigu pirmadienį ryte 3 kartus nusičiaudėsi, savaitė bus gera, o trečiadienį kažkas tavęs paprašys paskolinti pinigų.
0: O reikės duoti ar nereikės duoti?
1: A, nežinau, čia kaip noriu, tai priklausomai nuo to, ar nusičiaudėsi ar ne dabar dar. Tikiu, kad nieks nekutens tau nosies išskyrus, galbūt tą saulutę, kuri taip pro debesėlį štai švyščioje, tegul ir bus graži diena jums. Gražios dienos, o mes artimiausias 4 valandas būsim kartu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 7:00. Karas tikriausiai tęsis ir žiemą. Tokią išvadą paskelbė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po vakarykščio susitikimo su pirmą kartą Kyjive apsilankiusiais Jungtinių valstybių pasiuntiniais. Vis tik pasak Zelenskio apskritai susitikimas su Džaredu Kušneriu ir Stivu Vitkovu vertinamas teigiamai, nors bent kiek apčiuopiamo proveržio regis neįvyko. Kyjivas vylėsi, kad su amerikiečių ir Europos parama pavyks pasiekti susitarimą, siekiant užbaigti Rusijos pradėtą karą. Džaredas Kušneris Kyjive po susitikimo su Zelenskiu kalbėjo, kad prezidento Trumpo siekis yra užtikrinti karo pabaigą ir ilgalaikę taiką. Prieš tai Jungtinių valstijų atstovai 8 kartą šio karo metu lankėsi Maskvoje ir susitiko su Kremliaus diktatoriumi Vladimiru Putinu. Šio pozicija nesikeičia, Rusija nori daugiau Ukrainos teritorijų. Vokietijos kraštutinių dešinių partija Alternatyva Vokietijai, kaip ir prognozavo apklausos, turi didelę persvarą regioniniuose rinkimuose Saksonijos Anhalto žemėje. Pirminiais duomenimis jie laimėjo 44% balsų ir daugiau nei dvigubai lenkė antroje vietoje likusius centro dešiniuosius. Kraštutinė politinė jėga rinkimus Vokietijoje laimi pirmą kartą po antrojo pasaulinio karo. Vis tik anot ekspertų neaišku, ar ši kraštutinė dešinė galės valdyti. Kitos Vokietijos partijos atsisako sudaryti su ekstremistais koalicijas. Tačiau tokiu atveju centro dešiniai tektų sudaryti nepatogią koaliciją su centro kairės ir žaliųjų partijomis. Bendrovė nuo šios dienos turėtų pradėti mokėti kompensacijas klientams, pateikusiems prašymus dėl tiesioginių nutrūkusio elektros tiekimo ant sukeltų nuostolių. Gyventojams, kuriems elektros tiekimas atkurtas per 3-6 paras, bus kompensuojama iki 220 eurų, tie be elektros teko būti iki 13 parų iki 440 eurų, daugiau nei 14 parų iki 660 eurų. Teismas galutinai atmetė gyventojų skundą dėl pusiaukelės namų Domeikavoje. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Vietos gyventojai siekia, kad Lietuvos kalėjimų tarnybos veiksmai, kuriais konkrečiame pastate pradėta pusiaukelės namų veikla, būtų pripažinti neteisėtais. Visgi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atmetė tokį skundą, konstatuodamas, kad pusiaukelės namai yra tik viena iš kalėjimų tarnybos veiklos vietų, tad tam nereikėjo atskiros teigimo procedūros. Teismas taip pat nustatė, kad nors veiklos pradžios metu teisinis reguliavimas nebuvo pakankamai aiškus, šie trūkumai nėra pagrindas tarnybos veiksmus pripažinti neteisėtais. Teismo nutartis neskundžiama. Su Domeikava susiliejusiame Šakių kaime pusiaukelės namai pradėjo veikti 2023 pabaigoje. Vietos gyventojai protestuoti ėmė įstaigai dar net nepradėjus veiklos. Baimintasi, kad gyvenvietė taps nesaugi.
0: Artėjančiam naujam LKL sezonui besiruošintis Kauno Žalgiris vakar draugiškame mače 112-78 nepasigailėjo Baku Sava krepšininkų. Tiesa, pergalės nuotaikas kiek aptemdė pirmoje rungtynių pusėje kelio traumo patyręs Jonas Valančiūnas. Tačiau komandos strategas Tomas Masiulis po mačo kalbėjo, jog aukštaūgis būtų galėjęs žaisti toliau, tačiau nuspręsta jį patausoti. Tuo tarpu Klaipėdos Neptūnas patyrė antrą pralaimėjimą iki sezoninėse rungtynėse išvykoje 64-77 nusileidęs Rygos Zeli ekipai. Apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, vietomis palynos. Oro temperatūra įdienojus 17-22 laipsniai šilumos. Šiuo metu šalyje yra apie 12-13 laipsnių, pajūryje 16 šilumos.

0: Šiek tiek po 7 valandos gerų skanių pusryčių pusryčiaujantiems.
1: Skanios kadalės ją gurkšnojantiems. Emilis pažiūrėjo į laikrodį prieš gerdamas pirmą gurkšnį, paisydamas neegzistuojančių prietarų. Tai žiūrėk, brolau, mažiau tu tikėk prietarais, daugiau tikėk žmonėmis. Šiandien nebejoju, kad sulauksim ir mylinčių, mus mėgstančių žmonių skambučių, mėgstančių pažaisti žmonių skambučių, nes jau visai netrukus žaisime 7 valandos žaidimą, paskui ir 8 valandos žaidimą ir puikus prizai ir lietuviška premjera šiandien bus visko žodžio laidoj.
0: O lietuviška premjera šį rytą iš grupės Sielos ritmas.
1: Negirdėjau dar tokios.
0: Nu va, išgirsi, kūrinys nebeskrisio.
1: Paklausykim trumpai dabar.

0: Visą dainą išgirsite po 9 valandos, o netrukus mūsų eteryje tradicinės 7 valandos žaidimas.
1: Taip, keliausim po Lietuvą.
2: Radijo stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
5: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai, bilietai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
6: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
7: Ai.
8: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: Storint techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
10: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
11: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamoji tekstilė ir rankšluosčiams iki 50%, mova buitiniai technikai iki 50%, liuks dekor ir altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
12: Sūneli, labas.
13: Labas, mamyta.
12: Kaip sekėsi mokykloje?
13: Puikiai, mamyta.
12: O kambarį susitvarkiai?
13: Tai žinoma, mamyta.
12: Namų darbus paruošiai?
13: Tai aišku, mamyta.
12: Skamba per gerai, kad būtų tiesa, nes tai nerealybė. Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Tapkite globėjais ir atliepkite vaikų emocinius poreikius. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.
14: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
15: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis tikros kainos?
16: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiomis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
17: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
18: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų, tik euras 69. O 370 ml alyvuogių be kauliukų, tik euras 39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
19: LNK pristato.
20: Žvaigždžių duetai, nauja era.
21: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
20: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
19: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.
22: Relax FM.

0: Žinau, kad laukiate ir štai atėjo tas momentas, tas azartiškas momentas, kai jūs galite dalyvauti 7 valandos žaidime ir laimėti mūsų puikius prizus.
1: Reklama.
2: Žaidimą pristato Svisovit. Šveicarijoje gaminami maisto papildai, kuriami atsakingai, aiškiomis sudėtimis, parinktais ingredientais ir griežta kokybės kontrolė kiekviename gamybos etape.
0: Šiandien laimėtojo laukia Svisovit dovanų maišelis su trimis Šveicarijoje pagamintais maisto papildais. Jame gali slėptis vitaminas D3 ar C, omega-3, magnio malatas su B6, B grupės vitaminų kompleksas arba probiotikai.
2: Svisovit Šveicarijoje gaminami papildai. Magnis su B6 padeda mažinti nuovargį, omega-3 palaiko normalią širdies veiklą. Vitaminas D3 padeda palaikyti imuninę sistemą ir raumenų funkciją, o vitaminas C padeda palaikyti imuninę sistemą ir kolageno susidarymą.
0: B vitaminų kompleksas palaiko energijos apykaitą. Papildo Harmony Biotic sudėtyje 4 bakterijų kultūros. Svisovit maisto papildų ieškokite visose vaistinėse ir elektroninėse parduotuvėse. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi subalansuota mityba ir sveika gyvensena.
2: Na va, jeigu sveikai ir gerai maitinatės, jūs be jokios abejonės ir atmintį turit gerą ir keliaujat po Lietuvą ir viską atsimenat, tai mes šiandien keliaukime į žaidimą, kuris vadinasi Gatvės pavadinimo istorija. Visai netrukus jūs išgirsite. Gatvės, vienos gatvės istorija viename iš, sakyčiau taip, 5 didžiųjų Lietuvos miestų. Ir jums reikės atsakyti apie kokią gatvę, kokį miestą mes čia kalbam.
0: Nu tai sakyk tą istoriją, sek pasaką apie tą gatvę.
2: Taip, ta gatvė išaugo iš svarbaus seno kelio jungusio miesto centrą su Pasvalio, Biržų ir Rygos kryptimis.
0: Aha, Šiaurės Lietuva.
2: Tiksliau pasakoju, kad jūs galėtumėt pasakyti, apie kokią gatvę aš čia kalbu. Carinės Rusijos laikais gatvė buvo vadinama Pieski. Tai vat, čia jau galit, kas slavų kalbas valdote, tai žinote, iš kur čia kas gali būti per Pieski. Gatvę. Toje gatvėje netgi yra istorijų, kad tikrai ten vykdavo tokios muštynės toje gatvėje. Tai žinot, čia aš grįžtu ir į tuos nepriklausomybės laikus, kai miestas garsėjo kaip, nu, tikrai vienas iš tokių neramių miestų Lietuvoje.
0: Buvo tokie laikai, buvo.
2: Na, užuominų man regis pakankamai, jums reikia parašyti apie kokį miestą ir kokią gatvę mes čia kalbam.
0: Laukiame jūsų atsakymų, o prizo laimėtojo ieškosime po kelių minučių.
3: Septintos valandos žaidimas.
1: Relax FM.

0: reklama.
1: Šventinis ledo šou Ledo melodijos su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.
2: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
3: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
2: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79. Kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs.
5: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėlti. Visų tipų grindų antgalis surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėlti naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks.
6: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk! Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
7: Pakeitinė mašina su e-drauda.

0: Ledu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Ledu, kam mokėti daugiau?
1: Populiariausias žaidimas pasaulyje.

0: Ačiū, bičiuliai, už jūsų atsakymus. Panašu, kad sunki užduotis ir tas pieski nepasakė jums visko, ką reikėtų žinoti, ar ne?
1: Jo, buvo nemažai neteisingų atsakymų. Buvo įvardyta ir Šiaulių, Tilžės gatvė ir sostinės Gedimino prospektas. Deja, tai neteisingi
0: Netgi
1: atsakymai.
0: Netgi Vilnius Gedimino prospektas buvo?
1: Taip, taip, taip.
0: Nieko sau. Ne, ne visai. Aš matau, kad teisingų atsakymų vis dėlto daugiau yra. Ir mes jau skambinam vienam iš jūsų.
2: Klausau.
0: Labas rytas, Raimonda.
2: Labas rytas.
1: Labas rytas, labas rytas. Kur paskambinom?
2: Į Šilutę.
0: Į Šilutę. Klausykit, o tame mieste, apie kurį mes čia šiandien kalbam, ar teko lankytis?
2: Ne.
0: Neteko. Na, klausykit, ir po Smėlynės gatvę neteko vaikščiot. Ei, atsakymą išdavinėjau aš jums.
1: Raimonda, ką parašyt?
2: Panevėžys.
0: Taip, Panevėžys. Teisingas atsakymas ir Smėlynės gatvė. Sveikinam jūs, Raimonda, į Šilutę skrieja jums. Dovanos mūsų, ne mūsų,
2: Ačiū.
0: Mūsų partnerius, viso vid, dovanos. O aš noriu paklausti, kaip Šilutė oras?
2: Blaivas, Šilutė šiandien gal ir išlys.
0: Teisingai, blaivios, gražios jums dienos, sveikinimai, iki.
2: Iki.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Praėjus dviem savaitėms po šalį nusiaubusios audros, bendrovė ESO pradeda mokėti kompensacijas gyventojams patyrusiems tiesioginių nuostolių. Be elektros praleidus nuo 3 iki 6 parų priklauso iki 220 eurų kompensacija. Nuo 7 iki 13 parų iki 440 eurų, o daugiau nei 2 savaitės iki 660 eurų. Taip pat bus mokama atskira kompensacija nepriklausomai nuo patirtų nuostolių. Šįryt elektros vis dar neturi apie 1,5 tūkstančio vartotojų. Pasiruošimą naujam sezonui tęsiantis Kauno Žalgiris kontrolinėse rungtynėse už uždarų durų 112-78 sutriuškino Baku Saba. Pergalės nuotaikas kiek aptemdė susižeidęs Jonas Valančiūnas. Jis likus pusį minutės iki pirmojo kėlinio pabaigos, statydamas užtvarą susitrenkė kelis į kelį su Mariumi Grigoniu ir į aikštę nebegrįžo. Treneris Tomas Masiulis vėliau teikė, kad Jonas žaisti galėjo, bet nuspręsta nerizikuoti. Kol kas tiek, išsamios žinios 8.
1: Klausyk, man čia prostoglangį atrodė, vat štai ką tik prieš keletą minučių, kad saulutė švysčioja. Kur čia tau saulutė, Vilnius, tai užniaukta saklinai? Emilio, kai bus šiandien ryt po ryt su orais?
2: Sinoptikai sako, kad šiandien kai kur trumpai palis, pūs vidutinio stiprumo vėjas, o šyla šiandien iki 17-22 laipsnių. Rytoj dieną kai kur trumpai palis, dieną temperatūra bus 19-24 laipsniai šilumos, o štai trečiadienis vėl panašu lietingas daugelį rajonų protarpiais numatomas lietus, šils 1-2 laipsnių daugiau iki 20-25.

0: Reklama.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
2: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125, Vilnius.
3: Dienos trumpyn, darbų vis daugyn, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
4: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: Patirkite tai, kas unikalo. Ilzenbergo dvaras. Vienintelis toks Baltijos šalyse, pilnai atkurtas ūkininkaujantis dvaras, kuriame jau auga, ir didžiausias Baltijos šalyse dvaro vynogynas. Moderni vyninė, gotikiniai vyno rūsiai, na ir žinoma, nepamirštamos ekskursijos ir degustacijos. Degustacijos kaina asmeniui 26 eurai, o įvairios ekskursijos nuo 5 eurų. Visa informacija ilzenbergas.lt.
8: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendėsi naujinti?
9: Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
10: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.

0: Mes jau pradedame savo ryto skambučių maratoną, o jūs galite registruoti savo artimuosius relaxfm.lt arba per radiją LT mobiliąją programėlę.
1: O pirmasis šio ryto skambutės Sandrai, kuri dirba pieninėje, šiandien beje švenčia savo gimimo dieną.
2: Klausau.
0: Labas, Andrute.
2: Labas.
0: Klausyk, tu jau laboratorijoje.
2: Ne, šiandien nedirba.
0: O tu gyvate, žinai, man paskambino tiesiai, sako vakar, atsiūstas laiškas iš maisto veterinarijos tarnybos, sako, kad temperatūra šiandien sukelt reikia labai šito varškės rūgimo.
2: Ne, šiandien nedirba.
0: Nu, iki 43 laipsnių sukelt, sakė, reikia.
2: Nu, šiandien gal kas nors.
0: Tai negi nieko iki 43 laipsnių nekelsi?
2: Ne.
0: Nu, brač, tai kaip čia dabar daryt? Mes norėtume sukelti tą progą. Jo, nu, iš esmės, kai jau sukelsim tą temperatūrą, tai tada galėsim ir sveikinti. Taip, akivaizdu. Tai gal, žinai, keliam iš karto tą temperatūrą ir sveikinam.
1: Sandra Vėloji, labas rytas. Giedrius ir Emilis iš Relax FM skambina šį rytą ir norim jūs pasveikinti su gimtadieniu.
3: Labai ačiū.
1: Sandra,
0: akivaizdu, kad temperatūra pati sukilo iš karto, kai tik suprato, kad čia ne šiaip sau reikalai, čia rimti reikalai, čia gimtadienio reikalai, kurie skrenda oi iš toli. Tai pradžiai priimkit tuos reikalus ir tuos sveikinimus.
1: Sandra, šiandien tavo ypatinga diena, todėl norim tau palinkėti sparnų, kurie padėtų tau siekti savų svajonių.
0: Tu esi stipri, įkvepianti ir visada pasiruošusi padėti kitiems.
1: Linkim, kad gyvenimas tau visada šypsotųsi taip, kaip tu šypsaisi jam ir mums. Su gimtadieniu būk mylima ir laiminga.
0: O šitie sveikinimai skrieja iš toli, jau užsiminiau, tai dabar spėkit iš kur ir nuo ko.
2: Nuo sesės.
0: Taip, ir dar nuo mamos. Sesė su šeima iš Airijos ir mama prisideda prie šitų sveikinimų. Tai tikrai, apkabinimai jums, sveikinimai dideliausio, o kas šiandien numatyta vakare?
2: Nežinau,
0: sakau vakare. Jeigu Sandra sako, nedirba, tai gal ir visą dieną numatyta, ne tik vakare, ar ne?
2: Taip.
0: Gerai, tai linkim jums nešvaistyti laiko veltui, šiandien tiesiog visą dieną švęsti, debesis vaikyti savo šypseną, o į širdį įsileisti tiesiog pačius šilčiausius, gražiausius jausmus. Tai dar kartą su gimtadieniu. Nuo pat ryto iki pat vakaro švęskit. Gražios dienos, iki.
2: Ačiū, iki.

0: Aš jau jaučiu, kaip dauguma iš jūsų, kurie mūsų klausotės automobilyje, dabar skubate į darbus, kaip nervinatės, kad neatsikėlė šiandien 10 minučių anksčiau ir bent jau didžiuosiuose miestuose sėdot į kamščius, į grūstis transporto, tai nesijaudinkit, darbas ne vilkas į mišką nepabėgs, o jūs, aš tikiuosi, visur spėsit šiandien.
1: Klausyk apie tą atsikėlimą 10 minučių anksčiau ar vėliau, ar dar kažkaip, kiek tau paprastai reikia žadintuvų, norint prisikelti iš miegų.
0: Įprastai man užtenka vieno.
1: Tu juokauji.
0: Bet pirmadienį tai reikia statyti kokius tris.
1: Okei, bet tu ir nustatai tą vieną, ar tu nustatai visą seriją žadintuvų skirtingų metų?
0: Atsikeliu iš pirmo. Tikrai nepamenu, kada jau reikėjo antro žadintuvo. Atsikeliu visuomet iš pirmo, taip, bet statausi visuomet tris.
1: Žiūrėk, aš tau parodysiu savo telefoną. Matai? Matai?
0: Aš bijau. Klausyk, čia yra 20 kokių žadintų.
1: Čia yra jų daugiau, čia yra dar daugiau. Klausyk, jeigu aš keliuosi labai anksti ryte, tai štai yra žadintuvas. 4.45, 4.55, 5.50, 5.25, 30 ir taip toliau. Ar aš visus juos suspaudau, tikėdamasis, kad aš atsikelsiu, na, tuo atveju 4.45.
0: Aš tau savo parodysiu ir pamatysi skirtumą, kaip jisai atrodo. Štai mano žadintuvas, žia. Vat štaip atrodo. Vat taip.
1: Neįmanoma.
0: Taip, bet pastebėjau irgi, kad tavo skaičiukai visi lyginiai, lygiai, ketvirta, penkios ir taip toliau. Na, mano yra 22, 24 minutės, 28, jeigu reikia. Tai tokias, matai, paėmė ir padarai. Tai, bičiuliai, visai nesvarbu, kaip jūs nusistatėt šiandien žadintuvą, svarbu, kad jau esate su mumis, būsite ir kitą valandą, o kitą valandą mes čia klausysimės Remio Retro ir Ivos panelės vertos milijono.

0: Reklama.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje, įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at. LTE.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irina Maksimova, dabar 8 valandos. Bendrovė ESO nuo šios dienos pradeda mokėti kompensacijas klientams pateikusiems paraiškas dėl tiesioginių nutrūkusio elektros tiekimo sukeltų nuostolių. Gyventojams, kuriems elektros tiekimas atkurtas per 3-6 paras, bus kompensuojama iki 220 eurų, jei be elektros teko būti iki 13 parų iki 440, daugiau nei 14 parų iki 660 eurų. Iki vakar buvo gauta per 4 tūkstančius prašymų atlyginti žalą dėl sugedusių produktų, generatorių, nuomos ir panašiai. Bendra suma apie 700 tūkstančių eurų, bet manoma, kad gali aukti. Be to, jis automatiškai, be jokių prašymų, mokės įstatymuose numatyta išmoka skaičiuojama, jei gyventojas neturėjo elektros ilgiau nei 3 paras. Pirminiais duomenimis, tam reikės maždaug 6 milijonų eurų. Elektros šalyje šį rytą vis dar neturi apie 1200 vartotojų. Praėjus dviem savaitėms po audros ESO vakar skelbė, kad savaitgalį sudėtingiausia padėtis tebebuvo Utenos rajone, Zarasuose, Anykščiuose, Visagine, Radviliškio rajone. Su 2 dienų oficialiu vizitu Lietuvoje lankosi ES užsienio politikos vadovė Kaja Kallas. Šiandien jis susitiks su prezidentu Gitinu Nausėda ir premjeru Mindaugu Sinkevičiumi. Rytoj Kaja Kallas Europos aktualijas aptars su Seimo krašto apsaugos ir užsienio reikalų ministerijų atstovais. Pagrindinės pokalbių temos – parama Ukrainai, sankcijos Rusijai, Europos saugumos ir gynyba, taip pat artėjantis Lietuvos pirmininkavimas ES tarybai. Viešėdama Vilniuje ES užsienio politikos vadovė taip pat dalyvaus diskusijoje su Vilniaus universiteto studentais, apsilankys Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje, bei dalyvaus kasmetiniame Lietuvos diplomatinių atstovybių vadovų susitikime. Išsamiau apie Vilniuje prasidedantį kasmetinį Lietuvos diplomatų suvažiavimą Evelina Želvytė.
1: Į sostinę sugrįžė Lietuvos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų ir atstovybių prie tarptautinių organizacijų vadovai 5 dienas diskutuos apie geopolitinę padėtį, Lietuvos interesų atstovavimą. Užsienyje paramą Ukrainai transatlantinių ryšių stiprinimą. Vienas pagrindinių klausimų – pasirengimas Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos tarybai. Diplomatai taip pat lankysis pasieniečių mokykloje, viename iš valstybės sienos kirtimo punktų, numatytas ir vizitas Kėdainiuose, ten bus bendraujama su vietos verslu. Šiuo metu Lietuva turi 44 ambasadas, 10 konsulinių įstaigų ir 8 atstovybės prie tarptautinių organizacijų.
0: Įsiveržus Indonezijos Ana Krakata ugnikalniui teko uždaryti sostinės Džakartos ir dar 3 kitus oro uostus, atšaukti 100 skrydžių, lieka įstrigę 10 tūkstančių keleivių. Jiems patariama nuolat stebėti savo skrydžio būseną oro bendrovių svetainėse. Kol kas skelbiama, kad oro uostai liks uždaryti bent iki šio vakaro vietos arba iki 14 valandos Lietuvos laiku. Ana Krakata lavus fontanus ir pelenų dembisis pradėjus pjaudyti šeštadienį. Apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, vietomis palynos. Oro temperatūra įdienojus 17-22 laipsniai šilumos. Šiuo metu šalyje yra apie 12-13 laipsnių, pajūryje 16 šilumos.

0: 8:09 Lietuvoje. Labas rytas visiems gerai įsitaisiusiems savo darbo kėdėse. Mes su Emiliu čia irgi įsitaisę gerai savo darbo kėdėje ir jau po ryto kavutės. Tai labas rytas, Emili, ir tau sakau dar kartą su dideliu džiaugsmu. Žinai kodėl?
1: Nežinau.
0: Ogi todėl, kad mes šituo metu kalbame apie lažybas, kurių sąlyga, na, pripažink, ar įvykdėjai lažybų sąlygą. Nueiti į sporto klubą praėjusią savaitę 3 kartus ir įkelti į socialinius tinklus vaizdelį iš ten.
1: 3 kartus sporto klube aš buvau.
0: Taip.
1: Su įkelimu į socialinius tinklus kilo šiokių tokių nesklandumų ir, kaip suprantu, mano šitas užmojis nebuvo įgyvendintas. Giedriaus akimi žiūrint, iš mano perspektyvos žiūrint, aš viską atlikau taip, kaip buvo suplanuota. 3 kartus sporto klube buvau. Antradienį, ketvirtadienį ir visą savaitę vainikavo sekmadieninis apsilankimas vakar sporto klube.
0: Tikrai džiaugiuosi už tave, tikrai matau, kad Emilis visą šiandien žvalus, pasportavęs, bet mėly klausytojai, aš noriu jūsų paklausti, kaip man su juo elgtis dabar. Neįgyvendintų lažybų, tai yra neįgyvendintos lažybų sąlygos užduotis buvo užbėgti į spaudos rūmų viršutinį aukštą, visą tai nufilmuojant ir parodant jums. Aš noriu jūsų paklausti. Emilis buvo, aš tikiu, kad jisai buvo ir nors nemačiau ne vieno vaizdelio jo iš sporto klubo. Mačiau tik tai vieną vakar vakare atsiuntė prie sporto klubo būdamas, tai žinai, prie sporto klubo galiu bet kada nusifilmuoti. Jo. Ar jam tą užduotį liepti įgyvendinti ar ne? Tai aš čia laukiu jūsų laiškų, kaip jūs pasakysit, taip mes ir padarysime.
1: Parašykite relaxfm.lt arba per programėlę radijas LT. Ar mane atleidžiate nuo bausmės, taip, ar vis dėlto man reikia bėgti į to pastato 18 aukštą ar ten kurį ir filmuotis?
0: Kokiagi ten bausmė, čia yra tiesiog sportas, o sportas yra sveikata. Tai mes visai netrukus čia grįšime, kad pasportuotume su jumis žaisdami 8:00 žaidimą.
2: Relax FM. Man taip

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
6: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
7: Sūneli, labas.
8: Labas, mamyta.
7: Kaip sekėsi mokykloje?
8: Puikiai, mamyta.
7: O kambarį susitvarkiai?
8: Tai žinoma, mamyta.
7: Namų darbus paruošiai?
8: Tai aišku, mamyta.
7: Skamba per gerai, kad būtų tiesa, nes tai nerealybė. Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Tapkite globėjais ir atliepkite vaikų emocinius poreikius. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.
9: Xiaomi.
10: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
11: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
12: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
13: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
14: Vilnius laukiasi?
15: Ką? Vilnius laukiasi?
16: Vilnius laukiasi.
17: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
14: Nauja vieta gyventi?
17: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
14: Mokykla vaikams bus?
17: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
13: O žalia ten?
17: Ir parkai, ir takai šalia namų.
13: Ir bus kur apsipirkti?
17: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
13: Kur sužinoti daugiau?
17: Launagiai.lt. Launagiai, kuriami Darnu Group.
18: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik Autoaibė parduotuvėse. Perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite 5 litrus K2 vasarinio langų skysčio tik už 10 centų. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirinkit Bosch valytuvus autoaibė.lt.
19: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2% palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
20: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 720 ml bondželatė vanilinių ledų su migdolais tik 3,69. Lidl vertė.
21: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai su

0: 7 valandos žaidime šiandien blogai išverstas hitas. Iš kokios kalbos versim?
1: Versim šiandien hitą iš lietuvių kalbos į prancūzų kalbą.
0: Į kokią kalbą? Taip, į prancūzų kalbą. Kaip tu su prancūzų kalba draugauji?
1: Visiškai nedraugauju, absoliučiai nieko nesuprantu, skamba labai gražiai, bet nei vieno žodžio atleisk. Bet žinau, kad tu esi prancūzų kalbos
0: profesionalas. Mano pirmoji užsienio kalba buvo prancūzų kalba, tai aš nežinau, kiek ten profesionalas, daugiau kaip 20 metų aš tą kalbą kalbu labai retai, bet vis dėlto dar tenka pakalbėti ir aš tikiu, kad bent jau iš šio bei to tu tikrai suprasi, apie kokią dainą aš čia kalbu. Pasiklausyk.
1: Gerai.
0: Tos dainos įžangai priedainį skamba taip. Comme la dernière fois, tu brûleras toutes les petites bougies sur le gâteau, puis piano piano tu joueras du clavecin. Sha la la la la la, sha la la la la.
1: Šitą aš suprantu, va, ta
0: šalalalalalalala. Čia turbūt visom kalbom skamba lygiai taip pat. Tai jūs irgi imkit ir parašykit, koks gi lietuviškas hitas čia išverstas į prancūzų kalbą. Na, aš atsiprašau už savo tarimą, savo ruoštų, bet jūs galite neatsiprašinėti, o tiesiog rašyti per
1: relaxfm.lt arba mobiliąją programėlę Radijas LT. Kokia tai daina, koks jos pavadinimas ir kas jį atlieka?
0: Ir visai netrukus vienam iš jūsų padovanosime relaxo kuprinę.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
3: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
2: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina kakava.lt.
4: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
5: Candy Menua Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
7: Lenovo.
8: Apple.
7: Lenovo.
8: Apple.
9: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
10: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
11: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
12: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
13: Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
14: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
15: Piniginė netušė su e-drauda.
16: Delfi – pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.
17: Hei, hei! Čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo Dormeo Home.
18: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
19: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
20: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
21: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Real.

0: Ar sunki užduotis buvo?
1: Aš nemanau, kad labai šiandien sunki užduotis, nes, žinai, tas tavo prancūziškas tarimas, jo, ten šiek tiek pripainiojo visko. Būtent šita vieta, kai tu dainavai šelele, tai jau, na, tie, kurie klauso relaksą, tikrai šitą dainą galėjo identifikuoti labai lengvai.
0: Tie, kurie topą savaitgalį klausėsi, irgi gali labai lengvai pasakyti, kokia ir kieno čia daina, ir mes jau skambiname vienam iš jūsų.
2: Jūsų.
0: Labas rytas, Sandra.
2: Taip, Sandra.
0: Kur paskambinom?
2: Yra Seinius.
1: Sandra, mieloji, puikų atsakymą parašėt. Viskas teisingai, viskas kaip iš natų, kaip sakoma.
0: Aha.
1: Tai kokia gi ta daina buvo?
2: O, kaip smagu, kad susisiekėt. Tai grupė 2 ir patruliai gimtadienis.
0: Sveikinimai jums, relakso kuprinė. Kaip laikotės, kaip jūsų diena šiandien, ką numačius veik?
2: Oi, dabar tai labai gerai laikausi ir galvoju, ką dėsiu į tą kuprinę. O šiandien... paprastas pirmadienis, tai aiškis, darbas nuo 8 iki 5.
1: Sandra, o kur su ta kuprinė keliausit?
2: Tai jau dabar galvoju stovyklauti.
0: Teisingai. Vasarą pratęskim šiandien. Šypsenos, geros nuotaikos, gražios dienos. Iki.
2: Gerai, ačiū labai. Iki.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgręžti du neteisėtai į Lietuvą bandė patekti migrantai. Latvijos pasieniečiai neįleido 19 atvykėlių. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šiandien ketina telefonu pasikalbėti su Rusijos diktatoriumi Putinu, o vėliau Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Apie tai skelbia ukrainiečių žiniasklaida. Savaitgalį Trumpo pasiuntiniai Stivas Vitkofas ir Jaredas Kušneris lankėsi Maskvoje ir Kyjive. Po šių vizitų pranešta esą siekiant taikos, Ukraina ir Rusija privalės daryti kompromisus. Majamio tarptautinėme oro uoste vakar vakarą nuo tupimo tako nuslydo Amazon krovininis lėktuvas. Jis rėžėsi į kelias transporto priemonės ir užsidegė. Žuvo mažiausiai 5 žmonės, dar tiek pat sužeista. Įvykio aplinkybės tiriamos. Kol kas tiek, daugiau naujienų 9.
1: Giedriau, ar norėtum šį rytą paskaityti orų prognozę?
2: Noriu ar nenoriu, bet teks kalbėti apie tai, kad šiandien kai kur laukia trumpas lietus, bet vis dėlto aš tikiu, kad daugiau bus be lietaus ir temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Rytojaus naktį be žymesnio lietaus dieną kai kur trumpai palis, temperatūra sieks 19-24 laipsnius šilumos. Trečiadienį daugelyje rajonų protarpiais lietus, temperatūra 20-25 šilumos. Lietuviškos muzikos namai.

0: Reklama.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Už ryškų tavo sodą ir gausų derlių. Žurnalas Namie ir Sode. Jūsų patikimas patarėjas.
3: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos tvoroms ir jų priedams iki 60%. Grilio prekėms iki 60%. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50%. Mažesnės kainos, o žemės, trašos, mulčias ir skalda taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
5: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatos, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų želė, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
6: Kelkis.
7: Dar truputį.
6: Jau pietus.
7: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
6: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
8: Kaip pasiklosi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
9: Storin technika, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
10: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
11: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79, kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs.
13: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėlti. Visų tipų grindų antgalį surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėlti naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių sukliks.
14: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
15: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
16: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. Otelija turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
17: Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
18: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
17: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12. Šeštadieniais 19.30 per

0: skambinsime su gimtadieniu sveikinti Kamiliją, o Kamilija dirba skambučių centre.
1: Labas rytas, Kamilija.
2: Labas rytas.
1: Iš garso įrašų studijos skambinu čia. Kamilija, mes bendravom su jumis praėjusią savaitę, kai jūs, atsiliepėte į skambutį į skambučių centre. Aš nugirdau, jūsų balsas buvo toks malonus, toks tinkamas įrašyti vienai reklamai. Ar jūs sutiktumėte įgarsinti tą reklamą?
2: O apie kokią čia reklamą kalbam?
1: Ten tekstas yra labai paprastas. Kamilija, ar jūs galėtumėt kartu dabar su manim pabandyti pasakyti tą tekstą labai gražiai ir tada aš įvertinsiu, ar tinkamas balsas, ir tada priimsim sprendimą, ar jau reklamą pačią garsinam. Gerai? Galit pakartoti?
2: Gerai, pabandom.
1: Gerų ir nuostabių draugų. Kartokit.
2: Gerų ir nuostabių draugų.
1: Daugiau aistros tokios. Gerų ir nuostabių draugų.
2: Gerų ir nuostabių draugų.
1: Gimimo dieną tau linkiu.
2: Gimimo dieną tau linkiu.
0: Kas ant kitų sako, ant savęs pasisako. Taip, Kamilija, mes iš Relaxo skambinam su Emiliu. Jums mano vardas Giedrius ir mes abu sveikinam jūsų gimtadieniu.
1: Sveikinam, Kamilija.
2: Ačiū, labai malonu.
0: Kaip jūs laikotės?
2: Puikiai, ačiū, nuostabus rytas, viskas tvarkoj.
0: O kur paskambinom?
2: Į Radviliškį.
0: Klausykit, iš Vilniaus, iš Laisvės prospekto 60, tiesiai į Radviliškį, skrenda jums nuostabūs sveikinimai.
2: Ačiū.
0: Linkiu gražios šventinės dienos. Drąsiai eiti savo keliu ir pabandyti dar to, ko nedarei. O dar pridėta, myliu ir džiaugiuosi mūsų draugystę.
1: Kaip manot, Kamilija, kas čia rašo?
2: Tai turbūt, kad geriausia mano draugė Ingrida.
0: Tai jau taip, užtaisė čia jums gimtadienio staigmeną. Bet rimtai, jūsų balsas labai gražiai skamba, jūs tikrai galite drąsiai keliauti pas Emilį, rašinėti visas reklamas. Jisai gali jums šitoj vietoj tikrai ir pagelbėti su įrašais, jis profesionalas yra, bet žinot, šiandien ne įrašai, šiandien viskas iš širdies, iš akių, iš pačių gražiausių draugų jums iš širdį. Su visa šiluma, su gimtadieniu.
2: Ačiū jums labai, geros dienos.
1: Iki, geros.
2: Visą.
3: Radijo stotis Relax FM.

0: Giedriau, tu žinai, aš visą laiką galvojau, kad mūsų klausytojai, aš iki šiol taip galvoju, aha, bet, nu, žinai, geri žmonės, tokie miela širdingi.
1: Jie yra geri.
0: Kurie nuo šird... Nu, bet tu įsivaizduoji, dabar mes valandos pradžioj, pameni, ko klausėm.
1: Taip, mes klausėm, ar reikia Miliui įgyvendinti lažybų fantą, kitaip tariant, neišpildytas, ne iki galo išpildytas lažybas, ne iki galo ištesėta savo pažada.
0: Ir Jonas, ir Agnė, taip, ir dar keli klausytojai, kaip kokie teisėjai nubaudė mane didžiausia bausmė.
1: Jonas tai yra... rašo, bėk ir dabar
0: bėgimu nubaudė mane į 18 aukštą spaudos rūmų bėgimu, dėl to, kad aš neva tai neišpildžiau tos mūsų sąlygos, kad aš 3 kartus sporto klube praėjusią savaitę turėjau apsilankyti, nors aš iš tikrųjų apsilankiau, tik tai tai nebuvo nufilmuota.
1: Na va, tai klausyk, ko nėra socialiniuose tinkluose, kas neišėjo į internetą, to nėra,
0: nebuvo.
1: Nes šiais laikais viskas išeina į internetą. Dar netgi toks posakis yra neegzistuojantis. Nėra to blogo, kas neišeitų į internetą.
0: Nu jo, tai klausyk, tai gerai, nežinau, gal ne dabar tas bėgimas bus įgyvendintas.
1: Taip, bet mes padarykim taip.
0: Šią savaitę bus.
1: Iš tikrųjų, šią savaitę Emilis atsineša savo sportinius batelius, šortukus, visą marškinėlius, ar ne? Aš važiuoju liftu ir laukiu viršutiniame aukšte, kol jisai atbėga. Nežinau, kiek laiko reikės laukti, bet mes to laiko turim. O kad nešvaistytume laiko veltui, mes sakom, kad jau visai netrukus jūsų laukia Radijas LT žinios, o kitą valandą čia pasiklausysime ir žemaitukų gėlės.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 9 valandos. Vašingtono pasiuntiniai atvežė į Kyvą naujų, veiksmingesnių nei anksčiau pasiūlymų dėl karo su Rusija užbaigimo, sako Ukrainos prezidento administracijos atstovai. Vis tik prieš tai pat šalies vadovas Volodymyras Zelenskis pareiškė, jog karas tikriausiai tęsis ir žiemą. Vis tik pasak Zelenskio apskritai susitikimas su Vašingtono derybininkais Jaredu Kušneriu ir Stivu Vitkofu vertinamas teigiamai, nors bent kiek apčiuopiamo proveržio regis neįvyko. Kyvas vylėsi, kad su amerikiečių ir Europos parama pavyks pasiekti susitarimą siekiant užbaigti Rusijos pradėtą karą. Susitikime su Jungtinių valstijų pasiuntiniais Kijeve vakar dalyvavo ir Prancūzijos, Vokietijos bei Britanijos atstovai. Pasak prezidento Zelenskio netrukus tikimasi surengti naujas derybas su Jungtinių valstijų ir Europos atstovais, o Donaldas Trumpas, kaip skelbiama, išklausė savo pasiuntinių ataskaitos, turėtų telefonu pasikalbėti pirmiausiai su Putinu ir vėliau su Zelenskiu. Vokietijos kraštutinių dešinių partija Alternatyva Vokietijai, kaip prognozavo apklausos, turi didelę persvarą regioniniuose rinkimuose rytinėje Saksonijos Anhalto žemėje. Pirminiais duomenimis jie laimėjo apie 44% balsų ir daugiau nei dvigubai lenkė antroje vietoje likusius centro dešiniuosius. Kraštutinė politinė jėga rinkimus Vokietijoje laimi pirmą kartą po antrojo pasaulinio karo. Vis tik iki absoliučios daugumos vietos parlamente jai pritrūko 3 mandatų. Tada nuo ekspertų neaišku, ar partija galės valdyti. Kitos Vokietijos partijos atsisako sudaryti su ekstremistais koalicijas. Tačiau tokiu atveju centro dešiniai tektų sudaryti nepatogią koaliciją su centro kairės ir žaliųjų partijomis. Prezidentas Gitanas Nausėda su Seimo valdyba susitinka aptarti šią savaitę prasidedančios parlamento rudens sesijos darbus. Tokie susitikimai tradiciškai vyksta 2 kart per metus, prieš prasidedant pavasario ir rudens sesijoms. Vyriausybė į darbų programą yra įrašiusi daugiau nei 100 iniciatyvų. Pasak premjero Mindaugo Sinkevičiaus prioritetas teikiamas saugumui, šeimoms ir socialiniai gerovei. Seimo rudens sesija prasidės rugsėjo 10-ąją ketvirtadienį ir truks iki Kalėdų. Vilniečiai per 3 mėnesius išrūšiavo beveik 4 tonas aliejaus, išsamiau Evelina Žilvytė.
1: Naujoji maistinio aliejaus rūšiavimo sistema sostinėje pradėjo veikti birželio 1-ąją. Nuo to laiko į 196 specialius konteinerius atnešta beveik 3,9 tonų aliejaus, skelbė Vilniaus atliekų sistemos administratorius. Jo duomenimis, pašalinus vandenį, maisto likučius ir kitas priemaišas, liko 2,3 tonos sutvarkyto maistinio aliejaus. Kartu pažymima, kad trečdalyje konteinerių rasta pašalinių atliekų, tad žadama stiprinti gyventojų edukaciją. Aliejaus negalima pilti į kriauklę ar klozetą, nes tai užkemša vamzdžius. Tuo metu surinktas panaudotas aliejus gali būti naudojamas gaminant biodizeliną.
0: Ir sporto naujienos. Lietuvos futbolo top lygoje Vilniaus Žalgiris tik per pridėtą laiką išplėšė pergalę prieš Šiaulius 1-0. Tuo tarpu Kauno Žalgiris sutriuškino Telšių Džiugą 5-0, o Marijampolės Sūduvos 11 palaužė Vilniaus rajono Transinvest 2-1. Artėjančiam naujam LKL sezonui besiruošantis Kauno Žalgiris vakar draugiškame mače 112-78 nepasigailėjo Bakusabach krepšininkų. Tiesa, pergalės nuotaikas kiek aptemdė pirmoje rungtynių pusėje kelio traumą patyręs Jonas Valančiūnas. Vis tik komandos strategas Tomas Musiulis kalbėjo, jog aukštaugis būtų galėjęs žaisti toliau, tačiau esą nuspręsta jį patausoti. Savo raštu Klaipėdos Neptūnas išvykoje 64-77 nusileido Rygos Zelia ekipai. Už Šarūno Jasikevičiaus treniruojama ir Igno Sargiūno atstovaujama Stambulo Fenerbahčė komanda Kretoje vykusi iki sezoninį turnyrą užbaigė pergalingai. Mažajame finale Šaro ekipa 81-79 palaužė Milano Olimpiją. Neįtikėtinai susiklostė Italijoje vykusios Formulės 1 lenktynės. Etapo nugalėtojų tapo italas Kimis Antonelis, kuris dėl bolido variklio gedimo startavo net iš 19 pozicijos. Vis dėlto 20-metis Mercedes pilotas sugebėjo aplenkti varžovus ir finišavo pirmas. Šis Antonelio pasirodymas yra antras pagal ryškumą atsiteisimas Formulės 1 istorijoje. 83-aisiais etapą laimėjo Jonas Watsonas, startavęs iš 22 vietos.
2: Apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, vietomis palynos. Oro temperatūra įdienojus 17-22 laipsniai šilumos. Šiuo metu šalyje yra apie 12-13 laipsnių, pajūryje 16 šilumos.

0: 9 valandos ir 10 minučių Lietuvoje. Labas rytas, sakome tiems, kurie tik dabar įsijungiate, nors ryto laida geriausia diena jau čia trečią savo valandą pervertė. Nieko savo, kažkaip laikas eina tiesiog nesustabdomai.
1: Labas rytas, bičiuliai, dar kartelį labas rytas. Giedriau, malonu girdėti tavo tokį žvalų balsą. Užmeskime akį į kalendoriaus lapelį.
0: Ką? Užmeskime akį ir šiandien pasižiūrėjau, ar turim kokių pažįstamų varduvininkų. Jų čia yra tikrai išskirtiniai vardais Klodoaldas, Pulcherija, Regina, Bartas, Bartė, Palmira, Palmyra, Falmyra, Klodas švenčia savo vardadienius. Tai aš Reginą pažįstu ir ne vieną, bet daugiau lyg ir nežinau, ne vieno.
1: Palmyros jokios nežinai.
0: Ai, Palmyra, klausykit, Palmyra, mieloji mūsų astrologė, jums linkėjimai, sveikinimai vardo dienos proga, taip, yra tokia.
1: Yra, be jokios abejonės, tai sveikinimai šiandien visiems varduvininkams ir tie, kurie šiandien švenčia savo gimimo dieną, jubiliejų irgi nusipelnė jūsų gražių žodžių.
0: Taip, ir tų žodžių bus dar ir šią valandą, ir kitą valandą bus, bet bus dar ir tokių neegzistuojančių prietarų, Emily, žinai ko?
1: Vienas iš jų skamba taip, kas rugsėjo 7-osios rytą į darbą ateina su gera nuotaika, tam savaitė trumpesnė bus.
0: O taip, klausykit, šiandien pirmadienis, bet tikrai jausmas tarsi savaitgalį, tai gero jums pirmadienio. Netrukus čia grįšime, kad pristatytume ir naują lietuvišką dainą.
2: Relax.

0: Reklama.
1: O dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
5: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
6: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
7: Lenovo.
8: Apple.
7: Lenovo.
8: Apple.
9: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tave.
11: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
12: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
13: Kaip pigiai! 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
14: LNK pristato.
15: Žvaigždžių duetai, nauja era.
16: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
15: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
14: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.
17: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.

0: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
1: Prieš porą metų Lietuvos muzikos scenoje sužibusi grupė Sielos ritmas šiandien pristato naują savo kūrinį Nebeskrisiu.
2: Šią grupę sudaro Danielius ir Domas ir jie sako, kad jų tikslas yra toliau džiuginti klausytojus, skleisti džiaugsmą, kartais paliesti liūdesiu, bet visada pasiekti klausytojų širdis.
1: Ir lygiai taip pat išlaikyti savitą braižą ir būti atpažįstamiems. Ar atpažįstate Sielos ritmą Nebeskrisiu? Pasiklausykim.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relaxfm.lt.
1: Lietuviška premjera.
2: Reklama.
3: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
4: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugiška kaina. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79, kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs.
6: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
7: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
6: Padaryta.
7: Nice.
8: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
9: Sofa, lova ir kušetė, minkštas baldas, taburetė, krėslas, pufas ir staliukas, sudėliotas koncepčiukas.
10: Interjero eilės. Helios galerija, Taikos prospektas 56, Klaipėda.
11: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
12: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.

0: internetas.
1: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Šviestuvams iki 60. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos. O plautuvės ir praustuvai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Kavutės?
5: Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
4: Nemažai.
5: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
4: Mano tai tik antras šiandien.
6: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios. Trumpai aš Evelina Želvytė. Praėjus dviem savaitėms po šalį nusiaubusios audros, bendrovė ESO pradeda mokėti kompensacijas už tiesioginius nuostolius. Jos sieks iki 660 eurų. Gyventojams be elektros praleidusiems bent 3 paras priklausys ir atskiros išmokos, nepriklausančios nuo patirtos žalos. Šį rytį elektros vis dar neturi daugiau nei 1000 vartotojų. Vokietijos regioniniuose rinkimuose triumfavo kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai. Visgi jai pritrūko iki daugumos, kad galėtų suformuoti pirmąją tokios pakraipos vyriausybę nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Nepaisant to, kancleriui Friedrichui Mersui teks spręsti politinę krizę. Jis kaltinamas dėl krikščionių demokratų sutriuškinimo po ketvirčio amžiaus valdžioje. Profesinio mokymo įstaigose mokslus pradeda 18200 naujų mokinių. Daugiausia per 4000 stojančiųjų pasirinko inžinerinių profesijų programas. Kol kas tiek, išsamios žinios 10.
1: Pakalbėkim apie orus, kas bus šiandien ryt poryt.
2: Šiandien kai kur trumpai palis, šį laikė 17-22 laipsnių šilumos, rytoj dieną taip pat kai kur trumpai palis, bus jau 19-24 laipsniai šilumos. O trečiadienį, sako sinoptikai, daugelį rajonų protarpiais lietus šils iki 20-25 laipsnių.

0: reklama.
1: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų – Gulbių ežeras. Meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras – lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Biletai – Kakava LT.
2: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
3: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaitės net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmas tik 3,89, o 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
5: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
6: Storent technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
7: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
8: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Štai galingas kompiuteris Lenovo IdeaPad Slim 3 su Ryzen 5 procesoriumi tik už 499 eurus. Sužinok daugiau lsn.lt.
9: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo virsta, amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.
10: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik Autoaibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite 5 litrus K2 vasarinio langų skysčio tik už 10 centų. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirinkite Bosch valytuvus autoaibė.lt.

Ūkla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?

0: jubiliejaus proga Giedrius pasveikins Giedrių, kuris yra pirčių įrengimo specialistas.
1: Sveiki, čia Giedrius.
2: Taip.
1: Sveiki, Giedrius, čia sakau.
2: Taip, Giedrius, sveiki.
1: Žiūrėkit, aš norėjau paklausti, žinot, noriu įsirenginėt pirtelę tokią ir apie 20 kvadratų pirtelį, kokio čia pečiuko reikėtų?
2: 20 kvadratų pirtelė.
1: Aha, nu tokia jau rimtesnė, aš noriu jo, suprantat, daryti, nu kad čia baliukus rengti, reiškia, bernvakariai, mergvakariai, ten su šokiais vidurys tulpas.
2: Dragau, be problemų.
1: Nu, tai va kokio čia reikėtų galingumo tos krosnės, kaip čia dabar padaryta, jūs čia pagelbėtumėt man?
2: Visada, tai be problemų.
1: Nu, tada užkaitinus temperatūrą jau ir jubiliejų galima bus kokie ten atšvest šiandien.
2: Nu, kaip greitai, nu, šiandien, aišku, nepavyks padaryti.
1: Šiandien nepavyks. Nu, tai o kur tada šiandien glaustis, kur čia tą jubiliejų švest?
2: Reikia ieškoti didesnės pirties negu 20 kvadratų.
1: Nu, tai taip, mūsų čia apie turėtų būti apie 40 žmonių susirinkt, tai... Klausykit, vat į 20 kvadratų kaip tik, pats tas ten šonas prie šono, nugara prie nugaros ir švenčiam jūsų gimtadienį.
0: Labas rytas, Giedriau. Giedrius čia su jumis ir kalbėjo aš, Emilis, sveikinam jūsų gimtadieniu.
2: Ačiū, ačiū labai.
1: Su jubiliejum, jubiliejus, klausykit, čia taip ir parašyta, 18 metų, su šiokia tokia patirtim. O čia akivaizdu, kad ta patirtis ne šiokia tokia patirtis, čia jau rimta patirtis. Neišgazdins, nei dideli plotai, nei kažkokios neįveikiamos užduotis, viskas čia įveikiama, tai to ir norisi palinkėti, bet tų linkėjimų yra čia ir daugiau.
0: Linkim, kad šis gyvenimo etapas būtų kupinas sveikatos, laimės, meilės, gerų žmonių ir gražių akimirkų. Tegul netrūksta svajonių, kurias norisi įgyvendinti, kelionių, kurios palieka nuostabius prisiminimus.
1: Ir kuo daugiau džiaugtis gyvenimu, akimirkomis ir šalia esančiais brangiausiais žmonėmis. Būk laimingas ir sveikas. O sveikinimus pasirašo čia visa, taip parašė, big family, didžiulė šeima. Ir sesės Aušra ir Rasa su šeimomis, visos didelės ir mažos dukterėčios, Ugnė, Agnė, Greta, Amelija ir netgi Elija, visos čia jums siunčia tuos apkabinimus ir sveikinimus.
2: Ačiū labai, būtinai.
1: Į kokį miestą siunčia tuos sveikinimus?
2: Į Vilnių.
1: Oi, tai nebaisiai toli, klausykit. Tai, žinot, tegul pasiekia, kad ir kur bebūtų tie artimieji, jūs skambučiai, tegul šiandien išsikrauna telefonas, pasikrauna dušę. Gražios gimtadienio dienos.
2: Ačiū labai, labai ačiū.
0: Iki, Giedriau.
2: Dėkuoju, iki.

0: tiesiai į pabaigą ir 9 valanda, visai netrukus 10 valandos radijas LT žinios, o mesgi tokiu metu visuomet truputėlį paniurzgame.
1: Nu, paniurzgėkime ir šį kartą, nepadarykime išimties.
0: O su atvira žmogus šiaip jau esi, na, iš esmės, tave, nu, nieko baisaus, jeigu kur nors viešumoje, kas nors kviečia, o, Emilė, Emilė, ar nesinori tavo taip kaip nors, nu, vat, tuo momentu gal nuo visų pasislėpti.
1: Ai, ne, žinok, viskas, ne? Viskas gerai, viskas savo vietose.
0: Žinau tokių žmonių, kuriuos baisiai suerzina, kad, ai, kodėl tu čia man nepaminėjai, o kur čia, kaip čia kas gavosi. Tai, žinai, su tuo yra susijęs toks nedidelis erzuliukas.
1: Koks?
0: Kai kuriuose kavinėse teko pastebėti, kad ant kavos puodelių užrašo lankytojo vardą ir jau tada, kai padaro tą kavą, tuomet vardu kviečia ją atsimti. Taip. Teko matyti.
1: Teko, aš esu buvęs užsienyje, berods tai buvo Belgija gal, kur kvietė mane vardu, kad aš pasiimčiau. Aš, aišku, buvau paklaustas, ką užrašyti, sakiau Emilis, bet su mano vardu viskas, žinok, yra labai gerai. Paprasta, labai ne? Normaliausiai paklausė, kieno čia, kur čia yra Emily, ir tada, akivaizdu, kad atėjau.
0: Manęs tai irgi visiškai nerzina, bet sakau, žinau tokių žmonių, kurie būtinai sumeluoja savo vardą,
1: rimtai.
0: Būtinai pasako kažką ne to. Tai, būtinai koks nors, nesvarbu, Mike, ne, tai tu galbūt, nesvarbu. Bet esmė ta, kad labai nori būti net pažįstami ir juos labai suerzina tas vardas. O žinai, kas mane vienintelis dalykas suerzintų, jeigu mano podėliu, ant kurio užrašytas mano vardas, kas nors čia biure pradėtų naudotis, iš tikrųjų, mūsų virtuvėliai.
1: O tokios vagystės biuruose yra dažnos.
0: Tai mane tikrai erzintų, klausykit, čia mano podelis.
1: Dėl to aš savo podelį laikau savo stalčiuje. Užrakintame ir jo nieks niekada negali paimti.
0: Aš laiko virtuvėlėje, ten, kur jisai gali išdžiūti, kur iš karto išplauni, pasidžiauni ir jokių stalčių ten jokių šlapių podelių neneši.
1: Gali išsausinti jį popierėliu?
0: Kiek laiko tai užima? Nešvaistykim laiko veltui. Čia netrukus, kaip jau minėjau, žinios, o kitą valandą dar būsime kartu.

0: Reklama.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 10 valandų. Pagrindinė karo su Ukraina priežastis yra pats jį pradėjęs Rusijos vadas Putinas, primena gynybos ir kosmoso eurokomisaras Andrius Kubilius. Savo komentare socialiniuose tinkluose jis atkreipė dėmesį, kad po jungtinių valstybių pasiuntinių savaitgalių vizitų į Maskvą ir Kyjivą, Kremliaus vadas vėl kartoja savo teiginius, neva karo užbaigti būtina pašalinti pagrindinės karo priežastis. Pasak Kubiliaus, iš tiesų tai yra būtent Putino sprendimai 2014-aisiais okupuoti Ukrainos Krymą ir 2022-aisiais surengti plataus masto invaziją. Bendrovė ESO nuo šios dienos pradeda mokėti kompensacijas klientams pateikusiems paraiškas dėl tiesioginių nutrūkusio elektros tiekimo sukeltų nuostolių. Gyventojams, kuriems elektros tiekimas atkurtas per 3-6 paras, bus kompensuojama iki 220 eurų, jei be elektros teko būti iki 13 parų iki 440, daugiau nei 14 parų iki 660 eurų. Iki vakar buvo gauta per 4 tūkstančius prašymų atlyginti žalą dėl sugedusių produktų, generatorių nuomos ir panašiai. Bendra suma apie 700 tūkstančių eurų tikė jį gali aukti. Bet to esu automatiškai be jokių prašymų mokės įstatymuose numatyta išmoka skaičiuojama, jei gyventojas neturėjo elektros energijos ilgiau nei 3 paras. Pirminiais duomenimis tam reikės maždaug 6 milijonų eurų. Elektros šalyje šįryt vis dar neturėjo apie 1200 vartotojų, iš jų maždaug ketvirtadalis yra negyvenami objektai. Naujovė profesinėse mokyklose pirmą kartą, kol kas 3 iš jų, pradėjo rengti profesijos mokytojus. Šią augdymo programą jau pasirinko 125 pirmakursiai. Anot švietimo ministerijos čia bus rengiami specialistai, kurie ateityje šiuose augdymo įstaigose vykdys teorinį ir praktinį profesinį mokymą, tam parinks mokymo turinį, medžiagą ir priemonės. Į profesijos mokytojo programą siekiama pritraukti ir jau dirbančių pedagogų, juolab kad nuo kitų mokslo metų bus privaloma įgyti profesijos mokytojo kvalifikaciją. Tam bus galima padaryti per 4 metus nuo darbo pradžios. Iš viso į profesinės mokyklas šiemet per pagrindinį ir papildomą vasaros priėmimus įstojo kiek daugiau nei 18 tūkstančių žmonių. Priėmimas į profesinės mokyklas vyks ir žiemą. Savaitės viduryje vyks didžiausias technologijų bendrovės Apple metų renginys. Išsamiau apie jį Evelina Želvytė.
1: Ateinantį trečiadienį bendrovė ketina pristatyti atnaujintus telefonus, kompiuterius, ausinukus, išmaniuosius laikrodžius. Jau dabar aišku, kad didžiausia naujovė – pirmasis sulankstomas Apple telefonas iPhone Ultra. Jis turės 2 ekranus ir 4 kameras. Žadama, kad naujieji telefonai parduotuvių lentynose atsiras iki metų pabaigos, o jų kaina prasidės nuo 2200 eurų. Apple pastaraisiais metais buvo kritikuojama dėl to, kad jos kasmet išleidžiami išmanieji retai pasiūlydavo kažką naujo, o kaino ženkliai išaugdavo. Tačiau metė naujovė, manoma, sulauks gerokai daugiau dėmesio.
0: Apie orus. Šiandien šalyje debesuota su pragiedruliais, vietomis palinos. Oro temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Šiuo metu yra apie 13-14 laipsnių, pajūryje 17 šilumos.

0: 10:09 Lietuvoje. Kaip smagu žinoti, kad jūs kartu su Relax FM, kartu su mumis, pradedate pirmadienį ir pradedate darbo savaitę žvaliai ir energingai.
1: Mes dirstelkim, kasgi buvo savaitgalį. Ir kaip žinia, šeštadienį pasirodė naujas Relaxo top 15-ukas, kuriame aš matau net 3, 4, 5 naujienus. Opa, pa!
0: Aha, ir šiaip labai įdomu, nes štai pirmoji topo vieta nepasikeitė. Grupė 2 ir patruliai su savo kūriniu Gimtadienis išlaikė, išsaugojo pirmąją topo poziciją, bet štai dvi naujienos. Tai. Aša Song kūrinys Meilė gaudo ir Jessica Shy ir Igorio Kofo bendras darbas Kas kaltas. Užima antrą ir trečią topo vietas.
1: Klausyk, parini, ką mes praėjusią savaitę prognozavom, kad Jessica Shy su Igoriu Kofu tikrai išaus aukštyn, bet kad juos aplenkė Aša Song, kuris taip gražiai nuskambėjo per visą vasarą su savo birželiu.
0: Taip,
1: dabar Meilė gaudo, tikrai linkėjimai Dima tau ir linkėjimai be jokios abejonės ir Jessica, ir Igoriui, ir grupei 2 su patruliais, kurie čia vis dar karaliauja pirmoje vietoje, bet bičiuliai, jūs imkite ir stumdykit tą topą, kaip išmanote, balsuodami užėję relaxfm.lt, susiradę top 15-ką, ten imkit, paspauskit, net iki 5 kartų galima tą nykštį spausti už savo mėgiamą dainą.
0: O laiko jūs tą padaryti tikrai turite, nes balsavimas vyksta visą šią darbo savaitę, na, o kitą šeštadienį, vėl vidurdienį, Relax FM top 15-ukas eteryje bus paskelbtas naujas.
1: Apie dainas mes dar kalbėsim ir čia visai netrukus dienos dainos prognozė. Likit kartu.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
6: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
7: Tai klausykit, kas pajungs Xbox'ą?
8: Aš.
7: Kas tvarkys komunalinius?
9: Aš galiu.
7: Aha, o kas ima internetą?
9: Čia ilgam.
7: Tai visam.
10: Ne visam, o tiek, kiek reikės. Nes dabar Telia šviesolaidis su nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Telia, nes kokybė svarbiausia.
11: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
12: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip investuokite į Storent obligacijas? Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
13: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
14: Populiariausias žaidimas pasaulyje.

0: Dozei. Antradieniais 20 val. Per LNK.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Relax FM.

0: Dienos dainos prognozė.
1: Šiandien dienos dainos prognozė, aš sakyčiau, net labiau tinkama savaitgaliui, nes ten apie karčiamą dainuos 16 hercų šalia kelio karčiama.
2: Šiandien laikas gyvenimo folklorui. Nuo pat ryto jausitės kaip tie ambicingi studentai, kurie šventai įsitikinę, kad yra nepiemenys ir nusipelnė tik aukščiausios prabos dėmesio bei prabangos.
1: Saugokitės optinių apgaulių, jei horizonte sužibės tobula perspektyva ar graži šinkorkos dukrelė, prieja arčiau greičiausiai sužinosit, kad tai tik puikiai supakuotos samdytos mergelės, už kurių šypsenas vadyba tuoj pat paprašys nelitų eurų.
2: Finansiniai sandoriai šiandien bus pilni tokio pat absurdo. Kažkas rimtų veidų bandys įrodyti, kad žalias vynas iš vandens, o tavo biudžeto skylės usilopi savaime.
1: Neleiskit savo pūstis daugiau nei leidžia kišenė, nes vakare kosminė gravitacija vis tiek primins kilmę iš to paties kuklaus piemens.
2: Geriausia dienos taktika – nuleisti kartelę, pasijuokti iš pigių iliuzijų, neišleisti paskutinių monetų abejotiniems stebuklams ir atsiminti, kad žalias vynas ne vanduo, o saikas yra dorybė.
1: Tai ir būkim, studentai, nepiemenys, šalala režimu kartu su 16 hercų hitu. Klausyk, susirimavo. Tai ir paniuniuokim.
0: Dienos dainos prognozė.

0: Reklama.
1: Itališka elegancija ir gražiausios meilės dainos. Italian Tenors. Lapkričio mėnesį net 4 Lietuvos miestuose. Vilniuje, Kaune, Palangoje ir Šiauliuose. Patirk itališkos romantikos dvelksmą gyvai. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Relax FM.
2: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
3: Kaip ir visi vaikai.
4: Disney Plus labai mėgsta.
2: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėti.
4: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėti.
2: Kaip?
4: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nu ir dabar Disney Plus.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
8: Delfi – pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.
9: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney+. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
10: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.
11: Relax FM.

0: Čia Radijas LT, žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Apeliacinis teismas dar kartą atvertė bankrutavusio banko Snoras turto iššvaistimo bylą. Šiandien toliau apklausimas buvęs banko vadovas Vladimiras Antonovas. Jis birželio pabaigoje pripažino kaltę dėl visų nusikaltimų, kuriuos jam pripažino pirmos instancijos teismas, ir paprašė leisti pradėti atlikti kalėjimo bausmę, nelaukiant, kol įsiteisės teismo nuosprendis. Mirtina avarija Vievyje. Automobilis vakar partrenkė staiga į kelią išėjusią 83 metų seniorę. Ji išvežta į ligoninę, bet ten išgelbėti gyvybės nepavyko. Automobilį vairavo 35 moteris. Panevėžyje atidarytas dronų valdymo mokymų centras. Pasak savivaldybės, ten per metus planuojama apmokyti apie 300 mokinių. Anksčiau tokie centrai atidaryti Jonavoje, Tauragėje, Kėdainiuose, Klaipėdoje, Plungėje ir Ukmergėje. Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą be 15:07 Kauno rajono Hegelman Raudondvario stadione priims Panevėžį. Kol kas tiek, išsamios žinios 11.
1: Nors už lango ruduo, visai nemenkos temperatūros numatomos artimiausiomis dienomis.
2: Taip, ir šiandien netgi skris trošiuosi. Tikrai turėtų būti Vilniuje giedra, bent jau po pietų. Kai kur trumpas lietus numatomas, bet tikiuosi nuotaikos jums negadins. Temperatūra bus visgi 17-22 laipsniai šilumos, gana šilta. Rytoj 19-24, poryt 20-25 laipsniai šilumos. Ir jeigu kažkur vienas kitas lašas iškris, tai tegul tik tai atgaivina.

0: Reklama.
1: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
2: Rugsėjo superhitai Ermitaže. Rugsėjo mėnesį Paradis plytelės iki 50. Fiskars prekės, Lifehite valymo priemonės, lyginimo lentos ir džiovyklos

0: Tik vieną centą. Ermitažas LT.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubina Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Kelkis.
5: Dar truputį.
4: Jau pietus.
5: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
4: Na gerai. Panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
6: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
7: Jie parašė. Pop muzikos istorija. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: jubiliejumi sveikinsime Sigitą, kuri dirba vaikų darželio auklėtoje.
1: Labas rytas. Ar su auklėtoje Sigita bendrauju?
2: Taip.
1: Sigita, labai malonu. Aš suprantu, kad jau skambinu nebe pirmą rugsėjo dieną ir ne rugpjūtį, ne dar kažkada. Sigita, mieloji, priimkit mano sūnų Giedriuką pas save į grupę. Žinau, kad tokia auklėtoje, toks geras jūsų ir mokymo visi principai ir metodika man tiek pripasakojo, nu norisi būtent pas jūs. Žinokit, nu labai prašom.
2: Labai malonu, labai labai laukiame, prašom tik atvykite ir tėveliai, ir vaikučiai su mielu noru.
1: Va, jūs iš karto Sigita pasakėt.
2: Darželis žiogelis, taip,
1: mano,
2: labai laukiami visi.
1: Ir mano mažylis žiogelis Giedriukas iš kart pradėjo juoktis, jau lyg supratęs, kad viskas gerai.
3: Žinai, kad tiek laiko aš noriu važinėti į Šiaulius, iš Vilniaus, tikrai tiek laiko, nu, vat kiekvieną rytą praleistume kartu, va.
2: O mūsų darželis labai žiogelis laukia tokių muzikantų ir vaikus ir tėvelį labai labai džiugu ir smagu.
1: O žinokit, balsingas Giedriukas, o dainuoja daineles, gražiai jau visko
4: primokytas. Galima ir dabar padainuosiu.

0: Jėzuičio skliautą.
1: Gražiai padinavos.
0: Džiaugiuosi.
1: Gražiai.
0: Klausykit, ar jau pasveikino jūsų auklėtiniai šiandien?
1: Taip, pasveikino.
0: Nes vis dėlto jubiliejus, kaip bebūtų jubiliejus, tai kaip jums čia rašo, kaip gera knyga su atverstu dar vienu skyriumi pilnu nuostabių nuotykių ir nežinomų puslapių.
2: Tai Sigita, tegul šitas gimtadienis būna naujos jaudinančios kelionės pradžia, kurios metu sutiksite įkvepiančių žmonių, atrasite naujų aistrų ir pasieksite dar didesnės sėkmės.
0: Tiesiai į Šiaulius skrenda linkėjimai, net nežinau iš kur, nes sveikina Živilė ir Inga, sesės jūsų su šeimomis.
1: Taip, ačiū labai, ačiū sveikinimus, ačiū ir jums.
0: Tai iš kur tie sveikinimai skrenda?
1: Labai nustebinta, iš Šiaulių.
0: Ai, vietinės
1: visos,
0: ar ne?
1: Iš Šiaulių, taip.
0: Supratau.
1: Taip.
0: Šiauliai šiandien tikrai skambės, tegul bus tikraja ta žodžio prasme Saulės miestas. Šiandien tegul šypsosi jums Saulė.
1: Šiauliai šiandien šviečia.
0: Gražios dienos.
1: Ačiū labai jums, ačiū.
2: Iki, Sigita, gražaus gimtadienio, iki.

0: kelios minutės lieka iki 11 valandos ir tai reiškia, kad mūsų puiki laida geriausia diena priartėjo prie pabaigos. Visos dovanos padovanotos, visi skambučiai paskambinti, Giedriukas į darželį užrašytas.
1: Ačiū, ačiū, mielas mano bičiulį, broli ir draugė ir šiandien net ir tėčių pabuvai, Emilė. Nu, taip, aš į darželį, rytoj klausyk, kaip į darželį, taip čia vat planuoju ateiti ir vėl ryte džiaugtis kartu su jumis visais. Labai gera, kad ir jūs aktyviai dalyvaujat šiandien, aš priminsiu, Emiliui netgi įpareigojimą atsiuntėt ir daug iš jūsų nusprendėt, taip, klausytojų teismas įvyko, Emilis neįvykdė lažybų sąlygos, neįkėlė savo sporto klubo vaizdelių į socialinius tinklus.
0: Nepaisant to, kad tame sporto klube praėjusią savaitę buvo 3 kartus, bet Giedrius tuo nepatikėjo.
1: Aš patikėjau.
0: Kad man iš tikrųjų reikės bėgti į kurį ten 16, 17, 18 spaudos rūmų aukštą.
1: Galėsiu paskaičiuoti bėgdamas.
0: Yra smalsu paskaičiuoti, per kiek laiko aš ten užbėgsiu. Aš puikiai pamenu kažkada buvusius bėgimus į Vilniaus televizijos bokšto viršų. Taip. Tai čia bus tokia mini versija.
1: Mini versija. Ir mes šią savaitę įsipareigojam tai padaryti, nufilmuoti ir įkelti į mūsų socialinius tinklus. Ten ir galim bendrauti tiek Instagrame, tiek Facebook'e. Tikrai drąsiai lankykitės relakso puslapyje mūsų asmeniniuose profiliuose. O susigirdėsim jau rytoj tuo pačiu metu, toje pačioje vietoje, tais pačiais dažniais.
0: Lauksime jūsų. Iki, bičiuliai.
1: Iki.
2: Radio stotis Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 11 valandų. Prezidentas Gitanas Nausėda su Seimo valdyba šio popietės susitiks aptarti šią savaitę prasidedančios parlamento rudens sesijos darbus. Vien vyriausybė į programą yra įrašiusi daugiau nei 100 iniciatyvų. Pasak premjero Mindaugo Sinkevičiaus, prioritetas teikiamas saugumui, šeimoms ir socialiniai geroviai. Seimo rudens sesija prasidės rugsėjo 10-ąją, ketvirtadienį ir truks iki kalėdų. Regioninės kibernetinės gynybos centras plečia tarptautinį bendradarbiavimą ir tampa tarptautine kibernetinių grėsmių analizės platforma. Joje susijungs trys pagrindinės veiklos kryptis – kibernetinių grėsmių analizė, aktyviai jų paieška bei tyrimai, aiškina krašto apsaugos ministerija. Minėtas centras šalyje veikia jau 6 metus. Per tą laiką sukaupta patirtis, sukurta pasitikėjimų grįsta tarptautinė partnerystė. Savo ruoštu pažymi kibernetinio saugumo centro vadovai. Ateityje anot ministerijos planuojama, kad į visas veiklas bus aktyviau įtraukiama užsienio ekspertinės organizacijos bei rotacinių principų platformoje dirbantys šalių kibernetinio saugumo specialistai. O Panevėžyje atidarytas naujas dronų mokymo centras. Čia jaunimas galės išmokti, valdyti, konstruoti ir programuoti bepiločius orlaivius, sako savivaldybė. Panevėžio regioninėme STEAM atviros prieigos centre įkurtoje erdvėje per metus planuojama apmokyti apie 300 jaunuolių. Tokie dronų mokymai taip pat vyksta Jonavoje, Tauragėje, Kėdainiuose, Klaipėdoje, Plungėje ir Ukmergėje. Europos centrinis bankas šią savaitę turėtų vėl padidinti palūkanų normas, nebejoja finansų ekspertai. Anot jų, tą lems artimuosiuose rytuose vis atsinaujinančios kovos ir dėl to brangstantys energijos ištekliai. Dėl to kyla grėsmė dar spartėti infliacijai. Nuo energijos išteklių importo labai priklausomojo 21 šalį vienijančioje eurozonoje infliacija rugpjūtį pasiekė aukščiausią per 3 metus lygį – 3,3%. Tai gerokai virš Europos banko užsibrėžta 2% riba. Tad pasak ekonomistų, šį ketvirtadienį palūkanų norma greičiausiai bus padidinta antrą kartą šiemet nuo 2,25 iki 2,5%. Baigiantis maudynių sezonui, pajūrio gelbėtojai sako, kad darbo šiemet netrūko. Išsamiau Vilina Žilvytė.
1: Jau nuo rugsėjo pradžios prie jūros būdi mažiau gelbėtojų. Kuršių nerijoje jie darbo oficialiai baigė šiandien, Palankoje ir Klaipėdoje po savaitės. Gelbėtojai pažymi, kad ši vasara buvo sudėtinga. Nemažą laiko dalį dėl vėjuotų orų buvo iškeltos raudonos ir geltonos vėliavos, perspėjančios apie pavojingas sąlygas jūroje. Kuršių nerijoje rugpjūčio pradžia nuskendo per raudoną vėliavą maudėsis 30 metis. Dar 10 žmonių vasarą buvo išgelbėta. Palangoje taip pat rugpjūtį nuskendo vienas žmogus. Klaipėdoje skenduolių nebuvo, 5 žmonės pavyko išgelbėti, dar 7 teko padėti išplaukti į krantą. Netrūko darbo ir ant kranto. Gelbėtojams teko ieškoti pasiklydusių vaikų, suteikti pirmąją pagalbą su negalavusiems vasarotojams.
0: Apie orus. Šiandien šalyje debesuota su pragiedruliais, vietomis palinos. Oro temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Šiuo metu yra apie 13-14 laipsnių, pajūryje 17 šilumos.

8 minutės po 11 valandos šiuo metu šalyje dainos apie vestuves. Ką tik pasiklausėme radijo stoties Relax FM eteryje ir atėjus rudeniui Lietuvos pramogų pasaulyje tų vestuvių tikrai netrūksta. Štai ir praėjusį savaitgalį garsi dainininkė Adrina sumainė žiedus ir ištekėjo už savo mylimojo Donato. Panašu, kad ši graži pora leisis į medaus mėnesį ir mes jiems linkime labai gerai praleisti laiką, galbūt net jokios muzikos nesiklausyti, pailsėti ir nuo jos. Linkiu visiems gero pirmadienio, sėkmingos prasidėjusios savaitės ir manau, kad tikrai reikėtų pasiklausyti kokios nors Adrinos dainos, ji vadinasi Sugražinu.

0: Reklama.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
5: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina bilietai.lt.
6: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaites net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
7: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50. Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtiniai technikai iki 40. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
8: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
9: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitepk kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
10: Storen technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje šešiose valstybėse, įskaitant Jungtines valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
11: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
12: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
13: Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
14: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
13: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
15: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 330 ml Freeway gaivėjo gazuoto kolos skonio gėrimo tik 35 centai. Lidl vertė.
16: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
17: Relax FM.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
2: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
1: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus

0: neribotas namų internetas tik už 15 eurų 30 centų per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79, kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs!
2: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėjauti. Visų tipų grindų antgalis surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėjauti naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks.
3: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.

0: auto internetas.
1: Hei, hei, čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport.

0: Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
0: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Panašu, kad Vaidą Baumilą sudainuoti duetą nereikia labai ilgai įkalbinėti. Tų duetų jis yra tikrai nemažai sudainavęs. Jeigu yra tinkama daina, jis ko gero pasako taip. Ką tik pasiklausėme jo ir Monika atliekamos dainos dviese. 23 minutės lieka iki vidurdienio. Jūs dieną leidžiate klausydamiesi radijo stoties Relax FM.

0: Reklama.
1: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė, žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
2: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
1: Padaryta.
2: Nice.
3: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanorams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
5: LNK pristato.
6: Žvaigždžių duetai, nauja era.
7: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
6: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
5: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.
8: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Galingas Asus ROG Strix Tandem monitorius su OLED ekranu dabar su 20% nuolaida. Sužinok daugiau lsn.lt.
9: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
10: Informacija. Garsai. Vaizdai. Be sustojimo. Kada paskutinį kartą tiesiog buvai tyloje? Poilsio nerasi telefono ekrane. Įjunk ramybę. Išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
11: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis tikros kainos?
12: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiomis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau Tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?

Vos 6 minutės lieka iki vidurdienio. Jūs dieną leidžiate klausydamiesi radijo stoties Relax FM. Pirmoji darbo dienos pusė priartėjo prie pabaigos. Tikiuosi, kad viskas praėjo sklandžiai ir šis pirmadienis, rugsėjo 7-oji, jums nebuvo sunki diena. Netrukus mūsų eteryje naujausios žinios, o po to mes sugrįšime prie jums nuotaiką keliančių dainų ir kitą valandą būtinai pasiklausysime štai šios.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Šalyje vidurdienis. 20 dūmų su šalies technologijų įmonėje dirbę Baltarusijai paskelbti grėsmę nacionaliniam saugumui, praneša Valstybės saugumo departamentas. Jų leidimai laikinai gyventi Lietuvoje buvo panaikinti, asmenys įsiųsti į šalies su draudimu sugrįžti, taip pat jiems 5 metus draudžiama atvykti į Šengeno erdvę. Iš Lietuvos įsiųsti asmenys dirbo įmonėje, kuri įsitraukė į ES kosmoso programos agentūros projektą ir sukčiavimo būdu įgijo beveik 500 000 eurų. Per tyrimą taip pat nustatyta, kad įmonė slėpė ryšius su Rusijos ir Baltarusijos karine pramone. Vašingtono pasiuntiniai šį kartą atvežė į Kijevą naujų veiksmingesnių nei anksčiau pasiūlymų dėl karo su Rusija užbaigimo, sako Ukrainos prezidento administracijos atstovai. Vis tik prieš tai pats Volodymyras Zelenskis pareiškė, jog karas tikriausiai tęsis ir žiemą. Pasak Zelenskio apskritai susitikimas su Vašingtono derybininkais Jaredu Kušneriu ir Stivu Vitkofu vertinamas teigiamai, nors bent kiek apčiuopiamo proveržio rekis neįvyko. Kijevas vylėsi, kad su amerikiečių ir Europos parama pavyks pasiekti susitarimą siekiant užbaigti Rusijos pradėtą karą. Prieš tai Jungtinių valstijų atstovai 8 kartą šio karo metu lankėsi Maskvoje ir susitiko su Kremliaus diktatoriumi Vladimiru Putinu. Kaip skelbiama, Donaldas Trumpas išklausęs savo pasiuntinių ataskaitos turėtų telefonu pasikalbėti. Pirmiausiai su Putinu, vėliau su Zelenskiu. Vokietijos kraštutinių dešinių partija Alternatyva Vokietijai, kaip ir prognozavo apklausos, turi didelę persvarą regioniniuose rinkimuose rytinėje Saksonijos Anhalto žemėje. Pirminiais duomenimis ji laimėjo apie 44% balsų ir daugiau nei dvigubai lenkė antroje vietoje likusius centro dešiniuosius. Kraštutinė politinė jėga rinkimus Vokietijoje laimė pirmą kartą po antrojo pasaulinio karo. Bendrovė ESO pradeda mokėti kompensacijas klientams, pateikusiems paraiškas dėl tiesioginių nutrūkusio elektros tiekimo sukeltų nuostolių. Iki vakar buvo gauta per 4000 prašymų atlyginti žalą dėl sugedusių produktų, generatorių nuomos ir panašiai, bendra suma maždaug 700 000 eurų. Be to, ESO automatiškai be jokių prašymų mokės įstatymuose numatytą išmoką, skaičiuojama, jei gyventojas neturėjo elektros ilgiau nei 3 paras. Profesinio mokymo įstaigose šį rudenį mokslus pradėjo 18 200 naujų mokinių. Dar 1600 jaunuolių pasirinktos profesijos mokysis, būdami gimnazistais. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Švietimo mokslo ir sporto ministerijos duomenimis daugiausia mokinių pasirinko transporto priemonių remontininko, elektriko, virėjo, suvirintojo, apdailininko profesijas. Taip pat populiarios paramediko, kirpėjo, masažuotojo. Gimnazistai dažniausiai renkasi su maisto gamyba susijusių profesijų modulius. Daugiausia naujų mokinių šį rudenį sulaukė Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras. Šiemet pirmą kartą vyko priėmimas į profesijos mokytojo programą. Į ją įstojo 125 asmenys. Profesijos mokytojus rengs 3 įstaigos – po vieną Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
0: Apie orus. Šiandien šalyje debesuota su pragiedruliais, vietomis palynos. Oro temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Rytoj taip pat kai kur trumpai palis. Oro temperatūra naktį 8-13, pajūryje apie 15 laipsnių. Diena bus 19-24 laipsniai šilumos.

Itališkos dainos tikrai yra labai melodingos, panašu, kad labai melodingas yra ir italų repas. Būtent šios muzikos pavyzdžio mes ką tik pasiklausėme radijo stoties Relax FM eteryje. 8 minutės po vidurdienio šiuo metu Lietuvoje, su jumis Relax FM, smagu, kad naują savaitę pradedate kartu su mumis. Linkime, kad šią savaitę kažkas gero ir gražaus nutiktų jūsų gyvenime ir galbūt tai būtų visiškai netikėti dalykai, savotiškai. Staigmena ir siurprizas. Visiems geros dienos, atsikvėpkite šiek tiek po pirmų žingsnių šioje darbo savaitėje.

0: Reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų tik euras 69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų tik euras 39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
3: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaitės net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
4: Už ryškų tavo sodą ir gausų derlių. Žurnalas namie ir sode. Jūsų patikimas patarėjas.
1: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
5: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėjų, tokio ir dušo žiūrė, o darome gatvį 6850. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
6: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik Autoaibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite 5 litrus K2 vasarinio langų skysčio tik už 10 centų. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirinkit Bosch valytuvus autoaibė.lt.
7: Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optija optikose. Tik šią savaitę visose Optijo optikose ir Optijo LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optijo LT.
8: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
9: Kraunam tvarką į vežimus, nes maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
10: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125, Vilnius.

0: Laiko mašina.
1: Rubrikoje Laiko mašina mes prisimename senas dainas ir grojame tuos kūrinius, kurie buvo parašyti ir įrašyti tuomet, kai nemažai mūsų klausytojų dar net nebuvo gimę. Šį kartą šioje rubrikoje prisiminsime vokiečių grupę Alphaville ir pasiklausysime jų dainos Dance With Me.
2: Relax.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
2: Kavutės?
3: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
2: Nemažai.
3: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
2: Mano tai tik antras šiandien.
4: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
5: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže iki rugsėjo 30 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60, o SRAM LED vans lemputėms ir šviestuvams iki 50, vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos, o dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40%

0: veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
1: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Top 3.
1: 12:33 šiuo metu Lietuvoje įpusėjo dar viena radijo stoties Relax FM programos valanda ir joje netrukus trys labai karštos dainos iš eilės. Tai yra labai gerai mūsų klausytojų vertinami kūriniai, kurie šiandien pateko į gero apetito top trejetuką. Ir trečioje vietoje mes turime pačią naujausią Lady Caramel dainą Niekada.
0: Trečia vieta.

0: Naujausia Vaido Baumilos daina, kas yra, tarp mūsų klausytojų yra populiarus kūrinys, ši daina yra labai gerai vertinama ir šiandien gero apetito top 3-tuke užima antrąją vietą.
1: Pirma vieta.
0: O pirmoje randame atlikėją, kuri šiuo metu ko gero galvoja kur toliau, kur aukščiau. Kalbu apie Jessica Shy. Visos arenos, visi stadionai jau užkariauti, visi parkai taip pat užpildyti. Ir aš spėju, kad kita Jessicos Shy stotelė bus tas stadionas, kuris dar nėra pastatytas. Iki kitos vasaros ko gero suspės pastatyti Vilniaus nacionalinį stadioną ir aš įtariu, kad būtent Jessica Shy šį stadioną ir atidarys.
1: Relax FM.

0: metų. Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čiagi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
6: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
7: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
8: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79, kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs.
10: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų. Gulbių ežeras, meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras, lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Biletai kakava.lt.
11: Radijo stotis Relax FM.

Grupės du dainos leisk pripažinti, ką tik pasiklausėme radijos stoties Relax FM eteryje, ko gero sunku daugeliui pripažinti, kad po pietų pertraukos į savo darbo vietas sugrįžti nėra taip lengva, ypač pirmadienį, kuomet dar ne visos maksimalios pavaros yra įjungtos. 6 minutės lieka iki 1 valandos, tuomet išgirsite naujausias žinias, jose aktualiausia informacija apie šio pirmadienio įvykius. Po to sugrįšime į mūsų muzikinę programą ir joje savo hitais jūs pradžiugins Šeškės, Vidas Bareikis, Viktorija ir Vitražas. Taip pat išgirsite ir Liepos dainą Šalia tavęs.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 13 valandų. Prezidentas Gitanas Nausėda su Seimo valdyba šiuo metu susitinka aptarti šią savaitę prasidedančios parlamento rudens sesijos darbus. Vien vyriausybė į programą yra įrašiusi daugiau nei 100 iniciatyvų. Pasak premjero Mindaugo Sinkevičiaus prioritetas teikiamas saugumui, šeimoms ir socialiniai geroviai. Seimo rudens sesija prasidės rugsėjo 10-ąją, ketvirtadienį ir truks iki kalėdų. Europos centrinis bankas šią savaitę turėtų vėl padidinti palūkanų normas, nebejoja finansų ekspertai. Anot jų talems artimuosiuose rytuose vis atsinaujinančios kovos ir dėl to brangstantys energijos ištekliai. Dėl to kyla grėsmė dar spartėti infliacijai. Nuo energijos išteklių importo labai priklausomoje 21 šalį vienijančioje eurozonoje infliacija rugpjūtį pasiekė aukščiausią per 3 metus lygį – 3,3%. Tai gerokai virš Europos banko užsibrėžta 2 procentų riba. Tad pasak ekonomistų, šį ketvirtadienį palūkanų norma greičiausiai bus padidinta antrą kartą šiemet nuo 2,25 iki 2,5%. Dar vienas paauglių tarpusavio smurtavimo atvejis šį kart Šiauliuose. Anot žiniasklaidos savaitgalį socialiniuose tinkluose plito vaizdo įrašas, kuriame, kaip teigiama, užfiksuotas nepilnametės užpuolimas. Mergaitė mušama ir spardoma, abejingai stebint keliems asmenims. Policija renka medžiagą apie incidentą. Naujovė profesinėse mokyklose pirmą kartą kol kas 3 iš jų pradėjo rengti profesijos mokytojus. Šią ugdymo programą jau pasirinko 125 pirmakursiai. Anot švietimo ministerijos čia bus rengiami specialistai, kurie ateityje šiuose ugdymo įstaigose vykdys teorinį ir praktinį profesinį mokymą. Į profesijos mokytojo programą siekiama pritraukti ir jau dirbančių pedagogų. Juolab, kad nuo kitų mokslo metų bus privaloma įgyti profesijos mokytojo kvalifikaciją. Iš viso į profesinės mokyklas šiemet per pagrindinį ir papildomą vasaros priėmimus įstojo kiek daugiau nei 18 tūkstančių žmonių. Priėmimas į profesinės mokyklas vyks ir žiemą. Vilniečiai per 3 mėnesius išrušiavo beveik 4 tonas aliejaus. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Naujoji maistinio aliejaus rušiavimo sistema sostinėje pradėjo veikti birželio 1-ąją. Nuo to laiko į 196 specialius konteinerius atnešta beveik 3,9 tonų aliejaus, skelbė Vilniaus atliekų sistemos administratorius. Jo duomenimis, pašalinus vandenį, maisto likučius ir kitas priemaišas, liko 2,3 tonos sutvarkyto maistinio aliejaus. Kartu pažymima, kad trečdalyje konteinerių rasta pašalinių atliekų, tad žadama stiprinti gyventojų edukaciją. Aliejaus negalima pilti į kriauklę ar klozetą, nes tai užkemša vamzdžius. Tuo metu surinktas panaudotas aliejus gali būti naudojamas gaminant biodizeliną.

Apie orus. Šiandien šalyje debesuota su pragiedruliais, vietomis palynos. Oro temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Rytoj taip pat kai kur trumpai palis. Oro temperatūra naktį 8-13, pajūryje apie 15 laipsnių. Diena bus 19-24 laipsniai šilumos.

9 minutės po pirmos valandos šiuo metu Lietuvoje. Šį pirmadienį jūs klausotės radijos stoties Relax FM. Toliau tęsiasi laida Dienos Asorti ir joje jums draugiją palaikau aš Remigijus. Draugausime iki ketvirtos po pietų. Jeigu nieko nemaišau, šeškiams vasara yra pats produktyviausias metas. Jų naujos dainos dažniausiai pasirodo vasarai prasidėjus ar jai besibaigiant. Ir netrukus pasiklausysime dainos Tau jaučiu, kuri pasirodė pačioje vasaros pabaigoje.

0: Reklama.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
3: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
4: Populiariausias žaidimas pasaulyje.

0: LNK. Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėlti. Visų tipų grindų antgalis surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėlti naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks.
1: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grynųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
2: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
3: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaites net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
4: Relax FM.

0: laiko mašina.
1: Vienos Jessicos dainos mūsų eteryje sukasi labai labai dažnai, tai yra lietuvių atlikėja, o netrukus mes pasiklausysime ne Jessicos Shy, o Jessicos Jay. Rubrikoje laiko mašina groju jos garsiausią dainą Casablanca.
0: Relax FM.

0: Reklama. Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai bilietai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
1: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugiška kaina. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmas tik 3,89, o 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
3: Candy mėnuo Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O Candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
6: Storin technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, į

hitų. Relaks FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų.lt.

0: Lygiai pusė dviejų šiuo metu šalyje. Šį pirmadienį jūs leidžiate klausydamiesi radijo stoties Relax FM. Džiugu, kad renkatės mus. Netrukus rubrika Sveiki patarimai ir joje šį kartą pakalbėsime apie tai, kad prasidėjo mokslo metai mūsų vaikams sukelia tam tikrų problemų.
1: Sveiki patarimai.
0: Prasidėjus mokslo metams į vaikų kasdienybę sugrįžta ne tik pamokos, darželis ir nauja rutina, bet ir daugiau virusų. Sloga, kosulys bei kiti peršalimo simptomai šiuo laikotarpiu gali kartotis dažniau. O kartais atrodo, kad vaikas vos pasveiko ir jau serga iš naujo. Vis dėlto dažnesnės infekcijos dažniausiai nėra silpno imuniteto požymis. Tai natūrali organizmo reakcija į didesnį aplinkoje cirkuliuojančių virusų kiekį. Sugrįžę į darželius ir mokyklas, vaikai daugiau laiko praleidžia kolektyvuose, liečia bendrus žaislus ir paviršius, todėl virusai lengviau plinta. Mažesni vaikai dar tik mokosi tinkamos higienos įpročių ir dažnai liečia veidą, tad infekcijos perduodamos ypač lengvai. Jei vaikas dažnai sloguoja, tai nebūtinai reiškia, kad jo imuninė sistema yra silpna. Ji dar nėra susidūrusi su daugeliu aplinkoje cirkuliuojančių virusų, todėl vaikui trūksta konkretiems sukėlėjams susiformavusios imuninės atminties. Persirgus tam tikrą infekciją, organizmas ją įsimena, tačiau peršalimo simptomus gali sukelti labai daug skirtingų virusų. Dėl to persirgimas viena infekcija neapsaugo nuo kitos. Daugiausia infekcijų paprastai pasitaiko pirmaisiais darželio ar mokyklos lankymo metais. Vėliau jų palaipsniui mažėja. Vis dėlto, anot specialistų, vaikui nebūtina persirgti kuo daugiau ligų, kad sustiprėtų imunitetas. Jis bręsta ir be sunkių ar komplikuotų infekcijų. Svarbu žinoti, kad peršalimo simptomai neišnyksta per vieną ar dvi dienas. Sloga gali tęsti savaitę ar ilgiau, o kosulys po virusinės infekcijos neretai išlieka 1-3 savaitės. Jeigu vaikas užsikrečia kitų virusų, dar visiškai neišnykus ankstesnės infekcijos simptomams, gali atrodyti, kad jis serga be pertraukos. Todėl vien infekcijų skaičius ne visada parodo vaiko sveikatą. Jei ligos lengvos, vaikas tarp jų visiškai pasveiksta, yra aktyvus ir tinkamai auga bei vystosi. Toks sirgimas dažniausiai nelaikomas imuninės sistemos sutrikimo požymiu.

0: reklama.
1: Šventinis ledo šou Ledo melodijos su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.
2: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
3: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
4: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
3: Padaryta.
4: Nice.
5: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanorams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
6: Sofa, lova ir kušetė, minkštas baldas, taburetė, krėslas, pufas ir staliukas, sudėliotas koncepčiukas!
7: Interjero eilės, Helios galerija, Taikos prospektas 56, Klaipėda.
8: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
10: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take that! Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take that. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Take that. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.

Štai toks yra Justino Jaručio skambesys 2026 metais, būtent šiais metais pasirodė jo daina Tavo širdis. Šis kūrinys priartino mus prie antros valandos po pietų. Tuomet į studiją užsuks kolegos iš naujienų tarnybos, jie toliau stebi svarbiausius šios dienos įvykius ir netrukus supažindins jūs su pačiamis aktualiausiomis naujienomis. Po to tęsis laida dienos asorti ir tarp antros ir trečios jūs savo dainomis pradžiugins Rondo, Jessica Shy, duetas Pop Kultūra. Be to ir Picasso vyrukai atliks kūrinį Pabučiuosiu tave.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 14 valandų. Tikrinti iš Rusijos ir Baltarusijos gabenamų grūdų kilmę turi visos Baltijos šalys, sako žemės ūkio ministras. Pasak Kęstučio Mažeikos, tai būtina, norint užkirsti kelią galimam okupuotose Ukrainos teritorijose pagrobtų grūdų tranzitui per šalį. Todėl, pasak ministro, kaimyninėms šalims bus siūloma taip pat tikrinti grūdų kilmę. Savo ruoštų Latvija teigia grūdų patikrą jau pradėjusi. Praėjusią savaitę Mažeika teigia, jog Rusija per Latviją gali bandyti įvežti apie 1,5 milijono tonų grūdų, dalis jų jau yra Latvijoje, o dalį esą gali būti bandoma gabenti ir per Lietuvos uostus, deklaruojant juos kaip latviškus ar europietiškus. 5 dienas truksantis Lietuvos diplomatų suvažiavimas šiandien prasidėjo Vilniuje. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Į sostinę sugrįžė Lietuvos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų ir atstovybių prie tarptautinių organizacijų vadovai. 5 dienas diskutuos apie geopolitinę padėtį, Lietuvos interesų atstovavimą užsienyje, paramą Ukrainai, transatlantinių ryšių stiprinimą. Vienu pagrindiniu susitikimo klausimu šiemet yra pasirengimas kitų metų Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos tarybai. Kasmetinėme diplomatų suvažiavime šiemet lankosi Europos Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai Kaja Kalas. Šiuo metu Lietuva turi 44 ambasadas, 10 konsulinių įstaigų ir 8 atstovybės prie tarptautinių organizacijų.
0: Planuojama šalia naujosios Akmenės statyti sprogmenų gamybos įmonę Detona Šiaulių regiono plėtros taryba šiandien pripažino regioninės svarbos projektu. Priėmus tokį sprendimą, šią iki 200 milijonų eurų vertės karinių sprogmenų gamyklai būtina sklypą Akmenės valdžia galės išnuomoti be aukciono. Laimėjusi regioninius rinkimus Saksonijos Anhalto žemėje, Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai pareiškė, kad pradėjo derybas dėl valdančiosios daugumos formavimo. Per rinkimus šioje buvusioje komunistinėje rytinėje žemėje AFD vakar iškovojo triuškinamą pergalę surinkusi 44% balsų, bet iki absoliučios daugumos jai pritrūko 3 mandatų. Prieš emigraciją nusiteikusios ir Rusijai palankios AFD kandidatas į premjero postą sakė, kad partija esą turi aiškų mandatą valdyti. Kirsti ištisinės linijos, bandant aplenkti dviratininkus, leidžiama nebus, sako susisiekimo ministras Juras Taminskas. Tuo metu dviratininkų bendruomenės atstovai prašo tokį leidimą įteisinti. Vis dėlto ministras pabrėžia, kad išimčių daryti nereikia, nes jos formuoja vairuotojų įpročius ir jie gali pradėti ir kitur elgtis netinkamai. Tuo labiau, kad pasak Taminsko priešpriešinių susidūrimų skaičius auga. Anot ministro, diskusijose su dviratininkų bendruomenė rasti sprendimų dėl dalies siūlomų kelių eismo taisyklių pakeitimų pavyko. Artimiausiu metu siūlomus pokyčius ketinama suderinti galutinai. Žymesnio lietaus artimiausią naktį nenumatoma, temperatūra apie 11, pajūryje iki 16 laipsnių šilumos, rytoj dieną vakarinėme šalies pakraštyje trumpai palis, bus apie 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 16, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 17, Klaipėdoje 18, Šiauliuose 19 laipsnių šilumos.

9 minutės po 14 valandos šiuo metu Lietuvoje, čia radio stotis Relax FM, jau įsibėgėjo šis rugsėjis, yra 7 mėnesio diena ir ko gero daugeliu žmonių atostogų sezonas jau baigėsi ir ko gero nebėra tas metas, kuomet reikia dirbti už kitus kolegas, kurie svilinasi ir pliuškenasi kažkur Turkijoje. Linkime visiems darbingos popietės, leiskite ją kartu su mumis.

0: Reklama.
1: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
2: Ai.
3: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
5: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų tik euras 69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų tik euras 39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
6: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaitės net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
7: Kaip pigiai! 3 GB pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
4: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
8: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
9: Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
10: Satelandu, okei, kol necentus.
11: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis tikros kainos?
12: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiamis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
13: Hei, hei, čia Dormeo Home. Geramiegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
14: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
15: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
16: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
17: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
18: Radio stotis Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Kuomet legendinis duetas Modern Talking atnaujino savo veiklą, pradėjo įrašinėti naujas dainas, natūralu, kad tai buvo kiek kitokį skambesį turinti grupę. Jie prisitaikė prie pasikeitusių laikų ir jų muzikoje atsirado daugiau energijos. Pasiklausykime jų dainos You Are Not Alone.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
2: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
1: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymo. Bilietus platina kakava.lt.
3: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
4: Gimtadienio super pasiūlymai. Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos. Mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50. Mova buitiniai technikai iki 50. Liuks dekor ir altaks dažams bei

0: Lėjautė. Visų tipų grindų antgalį surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mop plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar Varlėjautė naujasis Electrolux belaidis dulkis siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks.
1: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti, išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
2: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
3: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai
4: vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
3: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
5: LNK pristato.
6: Žvaigždžių duetai, nauja era. Bet svarbiausia naujiena šalia manęs. Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
5: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK. Itališka elegancija ir gražiausios meilės dainos. Italian Tenors. Lapkričio mėnesį net 4 Lietuvos miestuose. Vilniuje, Kaune, Palangoje ir Šiauliuose. Patirk itališkos romantikos dvelksmą gyvai. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Relax FM.

Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio ir šį pirmadienį žemaitukai paleido tikrą bombą. Kitą vasarą, rugpjūčio 28 dieną, Linas Vaitkevičius ir Ovidijus Petrauskas surengs didžiausią savo koncertą Kauno Dariaus ir Girėno stadione. Per daugiau nei dešimtmetį kelią nuo bendrabučio vestuvių ir mažųjų miestelių scenų iki išparduotos didžiausios šalies arenos nuėję žemaitukai skelbia ambicingiausią savo karjeros projektą. Šiandien už mūsų stovi didžiulė žmonių armija, gerbėjai, komanda ir visi, kurie mumis tikėjo nuo pat pradžių. Jų dėka turime labai aiškę viziją ir kiek nebejojame, galime tai padaryti. Atėjo metas erdvei, kurioje sutilptų visi. Norime, kad nei vienas norintis neliktų už durų. Baimės nebėra, yra didžiulis džiaugsmas, laukimas ir noras dar kartą patirti tą nepakartojamą jausmą, kaip prieš tave tūkstančiai laimingų žmonių. Tai bus didžiulė lietuviškos muzikos šventė, sako Linas ir Ovidijus. Dar 2024 metais muzikos scenoje ryškiau pasirodžiusi vaikinų grupė Sielos ritmas nesustoja ir toliau džiugina klausytojus nauja kūryba. Šį kartą atlikėjai pristato naujausią savo singlą Nebeskrisiu. Ši daina yra šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt. Relax.

0: reklama.
1: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas, Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: krenta internetas.
1: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
2: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
3: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendėsi naujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.

0: Ledų 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelgi pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

Nors ši daina vadinasi Gegužis, jos malonu klausytis ir rugsėjų prasidėjus, tai labai šviesus kūrinys, kuris bent jau man visuomet pakelia upą. Su jumis Relax FM, 9 minutės lieka iki 3 valandos, tuomet išgirsite naujausias žinias, juose galbūt ir netokios šviesios naujienos. Po naujausių žinių mes toliau tęsime laidą dienos asorti ir joje pakviesime jūs pasiklausyti Arno Švilpausko, Vido Bareikio, Jessicos Shy atliekamų dainų. Be to išgirsite ir Paulinos Paukštaitytės Liepsnoja.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 15 valandų. Gynybai kitų metų valstybės biudžete turėtų būti numatyta bent 4 milijardai 900 milijonų eurų, sako prezidentas. Tai būtų 100 milijonų daugiau nei šiemet ir sudarytų maždaug 5,25% prognozuojamo šalies bendrojo vidaus produkto. Gitanas Nausėda po susitikimo su Seimo valdyba taip pat atkreipė dėmesį, kad šiemet gynybai Lietuva skiria 5,38% BVP, bet daugelis kitų valstybių, kalbėdamas apie savo krašto gynybos išlaidas, prideda ir vadinamasias su gynyba susijusias išlaidas. Skaičiuojant tokiu būdu, pasak šalies vadovo, turėtume pridėti dar apie 1,5%, kas jau sudarytų apie 7% BVP. Lietuvos bendrasis vidaus produktas antrą šių metų ketvirtį palyginti su pirmoju augo 1,7% skelbė Eurostatas. Tai buvo vienas sparčiausių ekonomikos augimo tempų Europos Sąjungoje. Sparčiau už Lietuvą ekonomika augo tik Airijoje ir Slovenijoje. 22 šalies technologijų įmonėje dirbę Baltarusiai paskelbti grėsme nacionaliniam saugumui skelbė Valstybės saugumo departamentas. Jų leidimai laikinai gyventi Lietuvoje buvo panaikinti, asmenys išsiųsti iš šalies su draudimu grįžti, taip pat jiems draudžiama atvykti į Šengeno erdvę 5 metus. Iš Lietuvos išsiųsti asmenys dirbo įmonėje, kuri įsitraukė Europos Sąjungos kosmoso programos agentūros projektą ir sukčiavimo būdu įgijo beveik 500 000 eurų. Per tyrimą nustatyta, kad įmonė slėpė ryšius su Rusijos ir Baltarusijos karine pramone. Vaizdo įrašui, kuriame užfiksuotas smurtas prieš nepilnametę išplito socialinėme tinkle, Šiaulių apskrities policija praneša dėl šio įvykio iki teisminio tyrimo nepradėjusi. Ano teisėsaugos taip nuspręsta atsižvelgus į aplinkybės ir vadovaujantis baudžiamuoju kodeksu. Buvo nustatyta, kad prieš 13 metę smurtavusios mergaitės yra jaunesnės nei 16 metų, jų tėvams policija skyrė oficialius rašytinius įspėjimus, su įvykiu susijusi medžiaga buvo perduota Šiaulių vaiko gerovės komisijai bei vaiko teisų apsaugos tarnybai, pareiškėjai dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo pasiūlyta kreiptis į teismą. Klasikinio licėjaus atidarymui ruošiasi Klaipėda. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Į klasikinio ugdymo licėjų nuo kitų metų bus pertvarkoma Klaipėdos Versmės progimnazija. Klasikinėje gimnazijoje mokiniai be įprastinių dalykų mokysis lotynų ir senovės graikų kalbų, filosofijos ir menų. Į šią specializuoto ugdymo krypties gimnaziją mokiniai bus priimami atrankos būdu. Tapti klasikinės krypties licėjami Uostamiestyje norą pareiškė tik viena mokykla, nors tokią galimybę gali pasinaudoti ir kitos mokymo įstaigos. Lietuvoje dabar veikia inžinerinio ugdymo, sporto ir menų specializuoto ugdymo programas įgyvendinančios mokyklos.
0: Žemesnio lietaus artimiausią naktį nenumatoma, temperatūra apie 11, pajūry iki 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vakarinėme šalies pakraštyje trumpai palis bus apie 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 16, Alytuje 17, Kaune 18, Klaipėdoje 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos.

Šią pirmadienio popietę jūs esate įsijungę radijo stotį Relax FM. 9 minutės po 3 valandos šiuo metu Lietuvoje. Eteryje toliau tęsiasi laida Dienos Asorti. Kadangi toliau tęsiasi darbo valandos, galbūt pravartu būtų uždėti dainą, kuri būtų apie tai, kad mažiau kalbų, daugiau darbų. Bet tokios dainos mes savo fonotekoje neturime, todėl pagrosime kažką iš visiškai kitokios operos. Daina vadinasi Kalbėsimės, mylėsimės.

0: Reklama.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaitės net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
7: Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
8: Žemaitukai!
9: Pasitikite, tai Aistė!
7: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79, kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs!
11: Show me.
12: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
13: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
14: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo biletą jau dabar.

0: Laiko mašina.
1: Per savo ilgametę karjerą grupė AHA yra išleidusi daugybę puikių dainų. Ne visos jos taps populiariosios muzikos klasika, bet dėl kai kurių kūrinių nėra jokių klaustukų. Vienas tokių kūrinių netrukus nuskambės eteryje. Su šia daina ši grupė išgarsėjo visame pasaulyje.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats?
2: Normaliai. Krūtam, judam.
1: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Rugsėjo super hitai. Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Philips būtiniai technikai iki 40. LB Befrum vonios kambario baldams ir veidrodžiams iki 40. Sadulin dažams, lakams ir glaistams iki 40% mažesnės kainos. O plieninė trapecinė stogo danga Borga tik už 21,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom.
6: Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių.
5: Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
7: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
8: Storin technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
9: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
10: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV, iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
11: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Beveik įpusėjo dar viena radio stoties Relax FM programos valanda, ką tik pasiklausėme senesnio sel kūrinio Sweet Ateitis. Na, o netrukus pakalbėsime apie naują serialą. Antrasis jo sezonas pasirodė prieš kelias dienas.
1: Kalbam apie kiną.
0: Labai yra gera būti režisieriaus Guy Ritchie gerbėjų, nes jis nuolatos rūpinasi, kad tie, kam patinka jo kuriami filmai ir serialai, turėtų ką žiūrėti. Jis be galo produktyvus ir nors ne viskas išeina aukščiausio lygio, bet perliukų taip pat netrūksta. Serialą The Gentleman galime priskirti prie nusisekusių projektų ir antrąjį šio serialo sezoną galite pažiūrėti platformoje Netflix. Priminsime, kad tai istorija apie vieną jauną aristokratą, kuris paveldėjo nemenką turtą. Tuo pačiu ir skolas. Norėdamas situaciją pataisyti, jis savo valdose leido įsikurti marihuanos augintojams ir tapo rimtu narkotikų verslo žaidėju. Visus reikalus jis norėtų tvarkyti be smurto, kraujo ir apsaugok viešpatė lavonų, bet jam tenka bendrauti su žmonėmis, kurių darbo kultūra yra kiek kitokia ir rankų susitepti jie nebijo. Antrajame sezone verslą bandoma padaryti tarptautiniu, be to korumpuojant aukštus politikus, bandoma Britanijoje legalizuoti marihuanos naudojimą ir taip verslui atverti naujas plėtros galimybės. Bet kaip ir galima tikėtis, čia toli gražu ne viskas sklandžiai einasi ir pagrindiniam veikėjui tenka ir beisbolo lazdų paragauti. Šį stilingą serialą, kaip minėjau, rodo Netflix.

0: Reklama.
1: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų. Gulbių ežeras, meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras, lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Bilietai Kakava LT.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Už ryškų tavo sodą ir gausų derlių. Žurnalas Namie ir sode. Jūsų patikimas patarėjas.
4: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
5: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
6: Vilnius laukiasi?
7: Ką? Vilnius laukiasi.
8: Vilnius laukiasi.
9: Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
6: Nauja vieta gyventi?
9: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
6: Mokykla vaikams bus?
9: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
5: O žalia ten?
9: Ir parkai, ir takai šalia namų.
5: Ir bus kur apsipirkti?
9: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
7: Kur sužinoti daugiau?
9: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grupų.
10: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
11: Delfi – pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.
12: Relax FM.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Jovita 64 autobuse. Joana Rėja Tviska. Lady Caramel. Niekada.

balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

10 minučių lieka iki 4 valandos po pietų, ką tik pasiklausime Paulinos Paukštaitytės dainos Liepsnoja. Tikiuosi, kad šiandien darbuotis sekasi su aistra, su ugnele ir viskas jums šį pirmadienį puikiai sekasi. Net nebejoju, kad viskas puikiai seksis ir mano kolegai Donatui, kuris netrukus pratęs laidą dienos asorti. Na, o aš Remigijus atsisveikinu su jumis iki rytojaus. Dalį antradienio taip pat praleisime drauge, klausydamėsi šaunių dainų.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 16 valandų. Baigti erzinti visuomenę ir nebediskutuoti apie akcizų ir kitų mokesčių didinimą ragina prezidentas. Tuo pat metu Gitanas Nausėda siūlo daugiau dėmesio skirti šešėlinės ekonomikos mažinimui. Pasak jo, teigiama šalies ekonomikos rodiklių augimo tendencija vertėtų užtikrinti be mokestinių pakeitimų. Šalies vadovas taip pat pabrėžė, kad Lietuvos verslo konkurencingumas tampa kritiškai svarbus, todėl prezidentas ragina imtis priemonių, įskaitant pavyzdžiui laikiną elektros kainų naštos mažinimą didelėms ir daug energijos vartojančioms įmonėms. Sutikimą mero sūnaus statyboms Kauno valdžia išdavė netinkamai, skelbė specialiųjų tyrimų tarnyba. Korupcijos rizikos analizė atlikusi STT teigia, kad Kauno savivaldybė mero Visvaldo Matijošaičio sūnui ir tarybos nariui Šarūnui Matijošaičiui išdavė 4 sutikimus statyti statinius, neišlaikant nustatytų atstumų ir tokio sprendimo aiškiai nemotyvavo. STT atlikusi analizė ir keliose kitose savivaldybėse dėl jų valstybinės žemės valdymo teigia matanti korupcijos rizikų dėl per didelės jų diskrecijos bei nepakankamo sprendimų ir jų gyvendinimo kontrolės. Susprogdinti moterų informacijos centrą Vilniuje grasinta šiandien. Apie tai socialiniame tinkle pranešė pati įstaiga. Policija patvirtino, kad šį rytą centras gavo 2 elektroninius laiškus su grasinimais susprogdinti pastatą. Laiškas su grasinimais rusų kalba buvo siųstas ir dar kelioms organizacijoms. Moterų informacijos centro teigimu gautame laiške buvo ne tik grasinama susprogdinti pastatą, bet ir panaudoti šaunamuosius ginklus. Be kita ko buvo teigiama, kad atsakyti teks už visus antivyriškus įstatymus. Policija pradėjo rinkti informaciją iki teisminiam tyrimui. Žaliojo vandenilio gamykla pastatyta Vilniuje. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Viršuliškių transporto parke taip pat įrengiamas pirmasis sostinėje vandenilio pildymo punktas. Pastačius šią infrastruktūrą žaliuoju vandeniliu bus aprūpinta 16 sostinės viešojo transporto autobusų, keičiančių dizelinius. Sukurto pajėgumo užtektų maždaug 40 autobusų, taigi miestas galės plėsti ekologiško viešojo transporto parką. Vandenilio pildymo punktas bus viešas, juo galės naudotis ir komercinis transportas, ir individualūs vairuotojai. Projektą, kurio bendra vertė apie 10 milijonų eurų įgyvendina bendrovė Gijos kartu su Vilniaus miesto savivaldybe.
0: Pasaulinės maisto kainos rugpjūčio mėnesį pasiekė aukščiausią lygį nuo 2022 metų pabaigos. Jungtinių tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos teigimu kainų augimą lėmė ekstremalus karštis ir sausra Europoje, El Niño grėsmė ir prekybos sukrėtimas, kurį sukėlė Ukrainos ir Irano karai. Tai destabilizavo žemės ūkio rinkas, todėl grūdų kainos pasiekė 3 metų, o cukraus 1 metų aukštumas. O čia sporto naujienos. Turnyro lentelės kaimynų dvikova šį vakarą įvyks Lietuvos futbolo top lygos čempionate. Prieš paskutinę 8 vietą užimantys Kauno rajono Hegelman futbolininkai Raudondvaryje priims 5 taškais daugiau turinčią, bet tik laipteliu aukščiau besirikiuojančią Panevėžio komandą. Čempionate kol kas pirmauja Marijampolės Sūduva, į 6 taškais lenkia Kauno Žalgirį, bet čempionai žaidė 9 rungtynėmis mažiau. Buvęs Kauno Žalgirio krepšinio komandos žaidėjas Tomas Volkupas karjerą tęs Dubajaus komandoje. 33 gynėjas su Dubajaus klubu sudarė 3 metų sutartį. Nuo 2018-ųjų 3 sezonus praleidęs Kaune, po to Volkupas išvyko į Graikiją, kur 5 metus rungtyniavo Pirėjo Olympiakos ekipoje. Dvi legendos, du amžini konkurentai, Lionelis Messi ir Cristiano Ronaldo pagaliau suvienys jėgas, žais vienoje komandoje. Šių metų gruodį Buenos Airėse jie dalyvaus žymaus Argentinos futbolininko Carloso Tevezo atsisveikinimo rungtynėse. 42 Tevezas yra rungtyniavęs su abiem legendomis, su Messi atstovaudamas Argentinos rinktinėje, o su Ronaldo, kai ši žaidė Manchester United gretose. Šios rungtynės jau pramintos futbolo šimtmečio įvykiu. Žemesnio lietaus artimiausią naktį nenumatoma, temperatūra apie 11, pajūryje iki 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vakarinėme šalies pakraštyje trumpai palis bus apie 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 16, Alytuje 17, Kaune 18, Klaipėdoje 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos.

Štai taip energingai ir užtikrintai mes žygiuojame link oficialios darbo dienos pabaigos. 11 minučių po 16 Lietuvoje sveikinamės naujos savaitės pradžioje, rugsėjo 7-oji šiandien. Norisi perduoti linkėjimus Panevėžio miestui, mat šiandien yra kaip tik Panevėžio diena. Ir dar, jeigu jums prie širdies būriavimas, esate šio sporto entuziastai, būriuojate profesionaliai ar savo malonumai, tai taip pat sveikinimai, mat šiandien yra minima ir būriavimo diena. Pirmadienis, aišku, leiskit palinkėti, kad ir jo metu viskas toliau dėliotųsi taip, kaip esate numatę jūs. Na, o mes čia laidoje dienos asorti toliau grosime šaunę muziką, rūpindamiesi, kad ko jau ko jos jūsų tolesnės dienos eigoje ir artėjančio vakaro metu tikrai netrūktų. Mano vardas Donatas, sveiki bičiuliai, leiskit sudaryti jums kompaniją čia Relakso eteryje.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
4: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
5: Populiariausias žaidimas pasaulyje.

0: 20 valandą per LNK.
1: Lenovo.
2: Apple.
1: Lenovo.
2: Apple.
3: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
4: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
5: Kas prasidėjo, Gedriuk?
4: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
5: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
4: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
8: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
9: Kelkis.
10: Dar truputį.
9: Jau pietus.
10: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
9: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
11: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
12: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 720 ml bondželatė vanilinių ledų su migdolais tik 3,69. Lidl vertė.
13: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai, biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.

20 minučių po 16 laikas dainai iš praeities ir šį kartą, bičiuliai, prisiminsime seną gerą grupės Picasso repertuarą. Manau, kad sutiksit ko jau ko dainų apie meilę, dainų romantiškomis temomis visais laikais šios grupės ilgoje istorijoje tikrai nestigo. Prisiminsime mes šaunų kūrinį Jis tau meluoja.

0: Reklama.
1: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.
2: Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
3: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
4: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
3: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
5: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia? Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
6: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
7: Pakeitinė mašina su e-drauda.
1: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60%, lauko baldams iki 60%, vazonams iki 50% mažesnės kainos. O Angel įrankiai ir sodo technika net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
8: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: internetas.
1: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Šiandien grasinta susprogdinti moterų informacijos centrą. Apie du gautus elektroninius laiškus su grasinimais socialiniame tinkle pranešė pati įstaiga. Policija pradėjo rinkti informaciją iki teisminiam tyrimui. Latvija uždraudė knygų, laikraščių ir kitų spaudinių importą iš Rusijos ir Baltarusijos. Kaip priežastį kaimynė šalis nurodė dezinformacijos ir karo propagandos klaidą. Prancūzija ir Pietų Korėja investuos 1 milijardą eurų audiovizualiniam ir pramogų sektoriui remti. Tai pareiškė prezidentas Emmanuelis Macronas susitikime Prancūzijoje, subūrusiame per 200 kino ir pramogų atstovų iš 55 šalių. Kol kas tiek. Išsamios žinios 17 valandą. Rytoj trumpai palis vakarinėme šalies pakraštyje. Vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo. Sušils iki 25 laipsnių.

0: Štai tokie tie raudoni šermukšniai, anot grupės dar smagu buvo prisiminti ir šį kūrinį, 6 minutės po pusės 5. Prisiminkim ir top 15, kuris, kaip žinia, atsinaujino prabėgusio savaitgalio metu ir netrukus mums skambės daina, kuri niekam neužleido savo aukščiausios pirmosios pozicijos, kalbant apie milžinišką konkurenciją mūsų top 15. Grupė 2 ir patruliai jų gimtadienis jau 3 savaitę leidžia tope ir vėlgi išlieka pirmoje vietoje. Šio kūrinio būtinai pasiklausysim. Na, o prieš tai, bičiuliai, primenu, kad galite balsuoti jau naujos savaitės tope. Smagu, kad renkate jums patinkančias lietuviškas dainas. Dėkui visiems, kurie taip aktyviai balsuojate. Iš tikrųjų, labai labai daug balsų sulaukiame. Ir palaikyti mėgstamos kūrinius galite, kaip visuomet, apsilankę mūsų svetainėje relaxafom.lt. Primenu, kad kiekvienas turite po 5 balsus ir juos galite drąsiai skirstyti patinkančioms dainoms.
1: Top 15 hitas.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmas tik 3,89. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
3: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
4: Ai.
5: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
7: Kas prasidėjo, Gedriuk?
6: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
7: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
6: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
8: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
9: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
10: Patirkite tai, kas unikalo. Ilzenbergo dvaras. Vienintelis toks Baltijos šalyse, pilnai atkurtas ūkininkaujantis dvaras, kuriame jau auga, ir didžiausias Baltijos šalyse dvaro vynogynas. Moderni vyninė, gotikiniai vyno rūsiai, na ir žinoma, nepamirštamos ekskursijos ir degustacijos. Degustacijos kaina asmeniui 26 eurai, o įvairios ekskursijos nuo 5 eurų. Visa informacija ilzenbergas.lt.
11: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 eurų. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
12: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Štai galingas kompiuteris Lenovo IdeaPad Slim 3 su Ryzen 5 procesoriumi tik už 499 eurus. Sužinok daugiau LSN.lt.
13: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
14: Kraunam tvarkai vežimus, nes maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgą. Maksima tai, ko reikia.
15: LNK pristato.
16: Žvaigždžių duetai, nauja era.
17: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
16: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
15: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.
18: Relax FM.
19: Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: šią vasarą Saulius Prusaitis taip pat priminė apie save ir tą padarė su daina Be tavęs man skauda širdį. Smagus, linksmas kūrinys, kuris artina mus ir link naujos valandos. Jau po 7 minučių, lygiai 17, čia relakso eterį išgirsime svarbiausias naujienas. Jas rengia kolegos iš žinių tarnybos. Na, o kitos valandos metu be abejo startuosim jau su vakarinė programos dalimi ir kitą valandą mūsų eteryje pradės Arno Švilpausko daina.
1: Jei rytojaus nebebūs, iš kur žinosi, kaip mylėjau.
0: Dar klausysimės Laurio Reinix, pop kultūros, Sisters on Fire skambės čia patruliai, dovimi ir daugelis kitų. Kaip įprasta, judėsime link vakaros sveikinimų ir šiandieną rugsėjo 7-ąją nepamiršdami jums brangių žmonių. Tai jeigu yra gimtadienių, jeigu yra vardadienių ar kitų gražių sukakčių, sveikinkit ir jūs pranešdami mums svetainėje relaxofom.lt arba rašydami iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Kaip visuomet, vakarais pasistengsim kuo daugiau tų jūsų mylimų brangių žmonių pradžiuginti.
2: Relax FM.

Reklama. Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje, įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at. LTE.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibenskas. Lietuvoje 17 valandų. Įspėjamojo šūvio galimybė turi būti grąžinta, sako įstatymo pataisas siūlančias keisti šaunamojo ginklo naudojimo tvarką pareigūnams rengiantis vidaus reikalų ministras. Martyno Katelino teigimu įspėjamas šūvis į orą galėtų atgrasyti galimą nusikaltelį. Ministras taip pat teigia siūlysinti švelninti dabartinėme įstatyme esančią sąlygą ginklą pareigūnams panaudoti tik neišvengiamais atvejais. Katelinas pabrėžia, kad dabar esančią neišvengiamą pavojaus sąlygą sunku įvertinti itin greitai reaguoti turintiems pareigūnams. Planuojama šalia naujosios Akmenės statyti sprogmenų gamybos įmonę Detona, Šiaulių regiono plėtros taryba šiandien pripažino regioninės svarbos projektu. Priėmus tokį sprendimą, šiai iki 200 milijonų eurų vertės karinių sprogmenų gamyklai būtinas sklypą Akmenės valdžia galės išnuomoti be aukciono. Akmenės rajono mero teigimu sutartį tikimasi pasirašyti per pusmetį. 5 žvalgybos bataliono kariai šiandien buvo sužaloti Estijos ginkluotojų pajėgų centrinėme poligone netoli Tapos. Estijos kariuomenės skelbė, kad nelaimė įvyko šaudant iš 120 mm minosvaidžio. Sužeistuosius įvykio vietoje apžiūrėjo medikai, jie buvo nugabenti į ligoninę tolesniems tyrimams, pradėtas incidento tyrimas. Apie 300 jaunuolių per metus apmokys Panevėžyje atidarytas dronų mokymo centras. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Panevėžys tapo 7-uoju Lietuvos miestu, kuriame vyksta Airtech dronų mokymai. Tokie centrai taip pat veikia Jonavoje, Tauragėje, Kėdainiuose, Klaipėdoje, Plungėje ir Ukmergėje. Panevėžio regioninėme STEAM atviros prieigos centre mokiniai praktiškai susipažins su dronų veikimo ir valdymo principais, juos konstruos, programuos bei lituos elektronikos komponentus. Lietuvoje planuojama įkurti mažiausiai 14 tokių centrų, kuriuose mokymus turėtų baigti apie 7000 vaikų ir 1700 suaugusiųjų.
0: Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų ir nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų tvarkaraščius patvirtino Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Pagrindinė PUPų sesija vyks gegužę, pakartotinė numatyta birželį. PUPai yra privalomi antros gimnazijos klasės mokiniams, bet jų rezultatai įtakos pagrindiniam išsilavinimo įgijimui neturi. Tuo metu nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimai 4 ir 8 klasių mokiniams vyks kovo mėnesį. Laimėjusi regioninius rinkimus Saksonijos Anhalto žemėje, Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai pareiškė, kad pradėjo derybas dėl valdančiosios daugumos formavimo. Per rinkimus šioje buvusioje komunistinėje rytinėje žemėje AFD vakar iškovojo triuškinamą pergalę, surinkusi 44% balsų, bet iki absoliučios daugumos jai pritrūko 3 mandatų. Prieš emigraciją nusiteikusios ir Rusijai palankios AFD kandidatas į premjero postą sakė, kad partija esą turi aiškų mandatą valdyti. Žymesnio lietaus artimiausią naktį nenumatoma, temperatūra apie 11, pajūryje iki 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vakarinėme šalies pakraštyje trumpai palis, bus apie 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 16, Vilniuje 17, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Alytuje 18, Kaune 19 laipsnių šilumos.

9 minutės po 17. Šį kartą smagus prancūziški garsai lydėjo mus čia relaxe ir vakarėjant vis labiau jau galima palengva ar ne skelbti apie mūsų vakaro programos smagius reikalus. Link sveikinimų laidos su gera proga mes judame gana sparčiai. Kitą valandą startuosim, sveikinsim jūsų artimuosius, draugus, kaimynus, kolegas, visus tuos, kas švenčia šiandieną rugsėjo 7. Tad praneškit mum, parašykit svetainėje relaxefm.lt. Ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Na, o šios valandos metu netrukus sutiksime Latvijų puikiai dainuojantį lietuviškai. Gerai mums pažįstamas Lauris Reiniks atliks kūrinį Gali būti. Kiek vėliau ir grupė Pop Kultūra girdėsim, prisimindami jų dainą Meilė paliko. Visiems smagaus klausimo, gražaus tolesnio pirmadienio, bičiuliai, likit su mūsų laida. Yeah, no.

0: Reklama.
1: O dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaites net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
7: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats? Normaliai. Krūtam, judam. Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
8: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
9: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
10: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai. Gyvenimas lekia greitai. Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatos, sirupų, nutučių, pitelių, vietų kaukių ir dušo želė, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
11: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
12: Xiaomi.
13: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
14: Big Bank moka savo klientams? Teisingai. Kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai – 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu – 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį – 0 eurų. Momentiniai pavedimai – 0 eurų. Ir svarbiausia – 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
15: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį, kur nori, arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
16: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
6: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.

22 minutės po 17, bičiuliai, noriu priminti, kad jeigu jūs mėgstate senas geras dainas ir norisi kars nuo karto šiek tiek muzikinės nostalgijos, tai tam yra sukurtas Relakso internetinis radijas pavadinimu Sentimentai. Čia nuolat galite girdėti kūrinius iš praeities. Programėlėje radijas.lt klausykitės dainų, kurioms 10, 20 ir netgi daugiau metų. Šį kartą pasiklausysim dainos iš tų laikų, kai televizijos ekranus buvo užvaldęs muzikinis realybės šou Kelias į žvaigždes.

0: lt.
1: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125, Vilnius.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
3: Kas prasidėjo, Gedriuk?
2: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
3: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
2: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
4: Storen technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje šešiose valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
5: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
6: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
8: Vilnius laukiasi?
9: Ką? Vilnius laukiasi. Vilnius laukiasi.
10: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
8: Nauja vieta gyventi?
10: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
8: Mokykla vaikams bus?
10: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
7: O žalia ten?
10: Ir parkai, ir takai šalia namų.
7: Ir bus kur apsipirkti?
10: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
7: Kur sužinoti daugiau?
10: Launagi.lt Launagi, kuriami darnų grup.
11: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
12: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugiška kaina. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
13: Relax FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Bendrovė ESO sulaukė daugiau kaip 5000 gyventojų prašymų kompensuoti audros nuostolius. Kompensacijos šiandien pervestos pirmiesiems klientams. Daugiausia prašoma atlyginti išlaidas generatoriams. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad pareigūnams turėtų būti grąžinama įspėjamojo šūvio galimybė. Ministras taip pat siūlė švelninti statymo sąlygą, ginklą pareigūnams panaudoti tik neišvengiamais atvejais. Pasaulinės maisto kainos pasiekė aukščiausią lygį nuo 2022 metų pabaigos. Jungtinių tautų teigimu kainų augimą lėmė ekstremalus karštis ir sausra Europoje, El Niño grėsmė ir neigiama Ukrainos bei Irano karų įtaka prekybai. Kol kas tiek, išsamios žinios 18 valandą. Rytoj trumpai palis vakarinėme šalies pakraštyje. Vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo. Sušils iki 25 laipsnių.

Atlikėjo Dovimi, kūrinys nelegalų, lengvas, romantiškas ir pulsuojantis vasarišką energiją, kaip teigia pats atlikėjas, tai daina apie dalykus, kurie prasideda vasarą ir dažniausiai baigėsi kartu su ją, trumpai, bet karštai, kad prisiminti visą gyvenimą arba bent jau iki kitos vasaros. Nu va, tai tikrai mes prisiminsim šį kūrinį, ne, ir manau, kad čia relaksuoja trijoje tikrai, net neabejoju, ši daina skambės ir kitos vasaros metu, na, o Dovimi reikia palinkėti ir toliau kurti tokias šaunias dainas. 17 valandų ir 39 minutės, toliau mūsų bangomis Giovanni ir Marianas, pasiklausykim kūrinio Mylinti širdis.

0: Reklama.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
4: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
3: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymo. Bilietus platina kakava.lt.
5: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
6: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam, iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
5: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
6: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
5: O jei nespėsim šiandien,
6: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną, nuo 4 iki 6 valandos, džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
7: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
8: Nukaliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
9: Hei, hei! Čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
10: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
11: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, 14 ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
12: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
13: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Relax.
14: Relax FM.

0: Kaip visada čia darbo dienomis, finišuojant mūsų laidai dienos asorti, mes prisimenam muzikinę premjerą. Tai neišimti šis pirmadienis, 12 minučių likus iki 18. Pasiklausykim naujos dainos, kuri suskambo pirmas iki ryte mūsų laidoje geriausia diena. Su naujų kūriniu į mūsų eterį sugrįžta grupė Sielos ritmas. Šį kartą vaikinai pristatė dainą Nebeskrisiu.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Prieš porą metų Lietuvos muzikos scenoje sužibusi grupė Sielos ritmas šiandien pristato naują savo kūrinį Nebeskrisiu.
4: Šią grupę sudaro Danielius ir Domas ir jie sako, kad jų tikslas yra toliau džiuginti klausytojus, skleisti džiaugsmą, kartais paliesti liūdesiu, bet visada pasiekti klausytojų širdis.
3: Ir lygiai taip pat išlaikyti savitą braižą ir būti atpažįstamiems. Ar atpažįstate Sielos ritmą Nebeskrisiu? Pasiklausykim.

0: jausti tave.
1: Jau čia pat mūsų eteryje sužinosime, kas svarbaus nutiko Lietuvoje bei pasaulyje. Nepraleiskit, bičiuliai, naujausių relakso žinių. Jos mūsų eteryje po 6 minučių lygiai 18. Nepraleiskit ir vakaro sveikinimų, kurie iš karto naujienų startuosim su jūsų linkėjimais, sveikinimais ir kaip visuomet jie skambės artimiausių poros valandų metu. Džiuginsime artimuosius, draugus, kaimynus, kolegas, žodžiu visus tuos, kas švenčia šiandieną rugsėjo 7. Tai kviečiu jungtis. Kviečiu pasidžiaugti mūsų tautiečių šventėmis, na, o jeigu be abejo artimųjų ratelyje yra gimtadienių, vardadienių ar kitų gražių sukakčių, parašykit, praneškit, nepatingėkit, nepagailėkit gero žodžio svetainėje relaxafom.lt arba savo sveikinimus atsiuntę ir per mobiliją programėlę radijas.lt. Šalia geros vakaro muzikos pasistengsime kuo daugiau jūsų mylimų brangių žmonių pradžiuginti.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 18 valandų. Gynybai kitų metų valstybės biudžete turi būti numatyta bent 4 milijardai 900 milijonų eurų, sako prezidentas. Tai būtų 100 milijonų daugiau nei šiemet ir sudarytų maždaug 5,25% prognozuojamo šalies bendrojo vidaus produkto. Gitanas Nausėda po susitikimo su Seimo valdyba taip pat atkreipė dėmesį, kad šiemet gynybai Lietuva skiria 5,38% BVP. Bet daugelis kitų valstybių, kalbėdamos apie savo krašto gynybos išlaidas, prideda ir vadinamasias su gynyba susijusias išlaidas. Skaičiuojant tokiu būdu, pasak šalies vadovo, turėtume pridėti dar apie 1,5%, kas jau sudarytų apie 7% BVP. Lietuvos bendrasis vidaus produktas antrą šių metų ketvirtį palyginti su pirmoju augo 1,7% skelbė Eurostatas. Tai buvo vienas sparčiausių ekonomikos augimo tempo Europos Sąjungoje. Sparčiau už Lietuvą ekonomika augo tik Airijoje ir Slovenijoje. Daugiau kaip 5000 gyventojų prašymų kompensuoti patirtus tiesioginius nuostolius dėl audros sulaukė energijos skirstimo operatorius. Bendrovės skelbėjo kompensacijos šiandien pervestos pirmam 100 klientų. Vidutinė išmoka siekia 56 eurus, o daugiausia prašoma atlyginti išlaidas generatoriams. Kreiptis dėl tiesioginių nuostolių atlyginimo į ESO gali visi privatūs klientai, kuriems elektros tiekimas po audros buvo atkurtas vėliau nei per 72 valandas. Nemokamos karjeros konsultacijos startuoja 8-12 klasės mokiniams. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Mokinių ugdymo karjerai sistema Mokis pristato naujovę. Karjeros, profesijos ar ateities pasirinkimų konsultavimo linija 8-12 klasės mokiniams. Ateities karjeros klausimus jau galima aptarti tiesiogiai su Mokis karjeros konsultantu, kuris padės geriau pažinti mokinio stiprybės, interesus ir gebėjimus, sužinoti daugiau apie profesijas, mokymosi ir studijų galimybes, pasiruošti stojimui ar darbo paieškai. Konsultuotis galima po pamokų bei šeštadieniais, nepriklausomai nuo to, kur mokinys gyvena ar mokosi.
0: Pasaulinės maisto kainos rugpjūčio mėnesį pasiekė aukščiausią lygį nuo 2022 metų pabaigos. Jungtinių tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos teigimu, kainų augimą lėmė ekstremalus karštis ir sausra Europoje, El Niño grėsmė ir prekybos sukrėtimas, kurį sukėlė Ukrainos ir Irano karai. Tai destabilizavo žemės ūkio rinkas, todėl grūdų kainos pasiekė 3 metų, o cukraus 1 metų aukštumas. Turnyro lentelės kaimynų dvikova šį vakarą įvyks Lietuvos futbolo top lygos čempionate. Prieš paskutinę 8 vietą užimantys Kauno rajono Hegelman futbolininkai Raudondvaryje priims 5 taškais daugiau turinčią, bet tik laipteliu aukščiau besirikiuojančią Panevėžio komandą. Žymesnio lietaus artimiausią naktį nenumatoma, temperatūra apie 11, pajūryje iki 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vakarinėme šalies pakraštyje trumpai palis bus apie 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje ir Panevėžyje 18, Vilniuje ir Kaune 19, Šiauliuose ir Alytuje 20 laipsnių šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 11 minučių po 18, metas startuoti, metas pradėti mūsų sveikinimus. Čia laida Gera proga. Bičiuliai, smagiai pavakarosim šio pirmadienio metu. Daug geros muzikos numatyta mums ir, žinoma, jūsų brangių žmonių šventės, į kurias keliausime su džiaugsmu ir dovanosim linkėjimus tiems, kas švenčia rugsėjo 7-ąją. Laukiu žinučių, rašyti galite jas svetainėje relaxafom.lt arba iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Praneškit apie gimtadienius, praneškit apie kitas puikias sukakties, su džiaugsmu pasveikinsim. Na, mano vardas Donatas. Keliaukim į pirmąjį gražų gimtadienį, kurį bandysiu pasiekti. Skambinu gimtuvininkiai Ugniai. Ji yra Linos jaunesnė sesuo. Lina siunčia gražių linkėjimų. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ugnė, jūs?
2: Aš.
1: Smagu. Kaip gyvojat, kaip laikotės, kaip gimtuvininkė?
2: Gerai.
1: A, šiandien jau dėmesys visas jūs, ar ne? Sveikinimai, linkėjimai nuo pat ankstyvo ryto plūsta.
2: Nu, dar darbe, tai jau praktiškai.
1: Nu, bet jau, kaip sakoma, mes keliaujame čia labai smarkiai vakarop, tai įtariu, kad ir numatytas puikų šventimas, o mes norim šiame taške jūs pasveikinti. Ugnė, čia radijo stotis. Taip, laida Gera proga. Gavom žinių nuo Linos, kad jūsų gimtadienis, va, kas nori pasveikinti savo jauniausią sesę gražio šventės metu. Tai linki ir toliau neprarasti fantazijos, humoro ir gebėjimo įnešti į šeimą linksmų istorijų. Tegul gyvenime netrūksta meilės, nuotykių, pinigų, juoko ir žmonių, su kuriais gera būti savimi. Linki Lina, myli, bučiuoja, apkabina.
2: Ačiū.
1: Tai vat, pirmas šis sveikinimas nuo sesers, ar jau buvo, neišsidavė?
2: Ne, pirmas mačiau, tikrai rašė, dar nebuvom susitikę, bet neturėjau ko nei atrašyti niekam.
1: Darbuojatės, ar ne, iš pėties, kaip sakoma, nu, Ugnė, ką padarysim pirmadienis. Tai bus kažkoks minėjimas, turėsit smagų vakarėlį čia, ar šį vakarą, ar savaitgalį, tai matyt, kad tikrai, ar ne,
2: susidėsit.
1: Aha, darbai darbeliai, nu va, supratau. Nu, bet jau, sakot, rašo, skambina visi, ar ne, ir socialiniai tinklai matyt mirga marga, tai Ugnė, palinkėsim, kad ir toliau netrūktų šaunių, nuostabių žmonių šalimais, kad visi geri linkėjimai pildytųsi. Na, mes perdavę linkėjimus nuo sesers, pridėsim, kad lydėtų džiaugsmas, laimė, sėkmė ir visos svajonės išsipildytų. Valio.
2: Ačiū.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman. Itališka elegancija ir gražiausios meilės dainos. Italian Tenors. Lapkričio mėnesį net 4 Lietuvos miestuose. Vilniuje, Kaune, Palangoje ir Šiauliuose. Patirk itališkos romantikos dvelksmą gyvai. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Relax FM.
5: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
6: Lenovo.
7: Apple.
6: Lenovo.
7: Apple.
8: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
9: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip investuokite į Storent obligacijas? Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
10: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
11: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
12: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.

0: sveikinimų laida.
1: Tęsiam šauniausius mūsų sveikinimus. Čia laidoje gera proga, 21 minutė prabėgusi po 18. Relakso etrija. Dovanojami sulinkėjimus ir toliau. Ir dar vienas gimtuvininkas, vardu Regimantas, mylimas Emilijos tėtis. Šiandien švenčiantis puikų gimtadienį. Na ir dukrytė nepagailėjo tikrai labai labai gražių linkėjimų.
2: Alio.
1: Regimentui, sveiki.
2: Taip.
1: Linkėjimai, kaip jūs, kaip gyvojat, kaip šventinė diena, kaip gimtadienis?
2: Gerai.
1: Oho, sveikinimai plūsta, ar ne, Regimentai?
2: Na, taip, taip.
1: Sveikina visi ir dideli ir maži, nu, vat, ir mes norim prisijungti prie šitų gausių linkėjimų ir ilgiausių metų šūktel. Čia radijo stotis. Relax FM. Laida gera proga, Regimantai. Sveikatos, laimės, sėkmės, visko paties gražiausiai.
2: Dėkui, dėkui.
1: Taip, čia tik maža dalis sveikinimų. Didžiausia priklauso dukrai Emilijai, kuri pranešė, kad pas brangų tėvelį šiandien gimtadienis. Vakas sveikina, žinokit.
2: Ačiū, ačiū.
1: Sako, gyvenimas tai spalvota kelionė, o šiandien dar viena ryški stotelė jūsų kelyje. Tegul šie metai būna kaip saulėtas rytas, šviesus, įkvepintis ir pilni gerų staigmenų. Linki, Regimantai, ne tik svajoti, bet ir išdrįsti tas svajones paversti tikrovę. Gražaus gimtadienio linki, mylinti dukra.
2: Ačiū, ačiū.
1: Tai va, ar gražus gimtadienis, Regimantai, papasakokit, ką veikiat?
2: Taip, taip, dirbam.
1: Darbuojatės, nu va, nenuostabu, pirmadienis, ar ne, kaip sako Marija.
2: Darbo diena.
1: Tam, kad būtų šauni šventė. Nu va, tai šiandien vis tiek kažkaip minėsim, tai minėsi taip lengvai, ar ne?
2: Nu taip.
1: O darbų.
2: Būtinai.
1: O didžiausia, kaip sakoma, šventė matyt per išeiginės savaitės gale numatyta. Visi subėgs, sugužės į puikų gimtadienį, įtariu. Tai, Regimantai, yra laiko pasiruošti, iškelkit šaunę šventę savo ir artimiesiems, vieną kartą metuose gimtadienis, o šiandien kuo daugiau sveikinimų, kuo daugiau linkėjimų ir gero laiko po darbų minint savo dieną. Valio.
2: Ačiū.

0: Reklama.
1: 3, 4, 5, 6, 7, net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
2: Piniginė netušia su e-drauda.
3: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
4: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Tikrai labai smagiai vakarojam, švenčiam su jūsų artimaisiais, brangiais žmonėmis, gimtadieniai, kito šaunio sukaktis šio puikaus pirmadienio vakaro metu 18 valandų ir 30 minučių. Dabar bandysiu pasibelsti į 41-asias vestuvių metinės. Tokią gražią šaunią sukaktį šiandien mini mylimi tėveliai Nijolė ir Gintautas. Vaikai pasirašė su meilė, siunčia tikrai daug šaunių, šiltų meilės kupinų eilučių. Bandysim jungtis ir mes, poniai Nijoliai, skambinu.
2: Alo.
1: Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Ponia Nijolė, čia greičiausiai jūs.
2: Taip, aš.
1: Nu, klausykit, gavom žinių, kad šiandien šeimo šventė nuostabiausia, ar ne? Kartu su vyru Gintautu švenčiat, kiek žinom, 41-asias vestuvių metinės, ar tiesa čia...
2: Taip, malonu. Labai.
1: Na va, žinokit, norim pasveikinti ilgiausių metų, palinkėt. Skambina radijos stotis.
2: Ačiū labai, ačiū labai. Ar stotis nepamiršt.
1: Taip, Nijolė, sveikinimų laida Gera proga pas jūsų svečius. Tai va, linkėjimai širdingiausi. Sveikinimai didžiausi ir jum, ir vyrui Gintautui nuostabios vestuvių metinių sukakties proga. Sveikatos abiem, laimės, džiaugsmo, meilės ir toliau, ir kad visos svajonės pildytųsi. Valio, valio, valio.
2: Valiu, valiu, valiu, valiu, dar kartą valiu ir labai labai ačiū.
1: 41 metai, sako vaikučiai kartu, tai ne tik gražus skaičius, tai tūkstančiai bendrų dienų išgyventų akimirkų džiaugsmo, rūpešių, juoko, apkabinimų ir meilės. Tai įrodymas, kad tikras ryšys su metais tampa tik dar stipresnis ir gražesnis. Linki dar daugybės metų kartu, kupinų sveikatėlės, ramybės, šilumos ir gražių akimirkų. Tegul namuose niekada nepritrūksta jaukumo, širdyse meilės vienas kitam. Ačiū tarė vaikai už meilę, už šeimą, už gražų pavyzdį, kad tikra meilė yra pasirinkti vienas kitą. Kiekvieną dieną su meilė sveikina vaikai.
2: Ačiū, ačiū labai, tik kučiam nuoširdžiai. Ačiū vyrui labai ir jum labai, kad jūs nepamirstot mūsų. Ačiū labai tikrai nuoširdžiai.
1: Na va, Nijolė, tai šiandien sveikinimų nestinga įtariu, ar ne? Jau žino visi apie šitą
2: šventę. Na va. Taip, ir draugai, ir vaikai, ir kaimynai visų. Tiesiog smagu labai.
1: Taip, žinok.
2: Labai smagu.
1: Ruks

0: 7-ąją, ar ne, kaip sakoma, reikia paminėti šias gražiasias nevestųjų metines. Tai matyt, kad šitų ilgų bendrų gyvenimo metų paslaptis kartu yra, ar ne, meilė vienas kitam. Galit užtvirtinti šitą, Nijolę?
1: Taip, taip, čia tas svarbiausias, žinok, meilė, kaip kaip be meilės nieko, žinok, čia taip yra tam gyvenime. Ačiū. Na,
0: va, tai Nijolė, te jūsų šeimos židinys ir toliau taip nuostabiai rusena. Te nestinga sveikatos, te nestinga šilumos, te nestinga gražių dienų ir šypsenų aplinkui. Valio, valio, valio, sakom.
1: Valio, valio, dar kartą valio. Ačiū labai, jum ačiū, tikrai labai, labai ačiū visiems. Relax FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Privalomąją pradinę karo tarnybą pradėjo daugiau kaip 280 jaunuolių, skelbė Lietuvos kariuomenė. Tarp jų pirmieji specialiųjų operacijų pajėgose. Dauguma jaunuolių sprendimą atlikti tarnybą priėmė savanoriškai. Bendrovė ESO sulaukė daugiau kaip 5000 gyventojų prašymų kompensuoti audros nuostolius. Kompensacijos šiandien pervestos pirmiesiems klientams. Belgrade tūkstančiai žmonių susirinko į karo nusikaltėlio Ratko Mladičiaus laidotuves. Jis mirė Hagoje, atlikdamas laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę už genocidą ir karo nusikaltimus per praėjusio amžiaus karą Bosnijoje. Europos Sąjunga pasmerkė Bosnijos skerdiku praminto Mladičiaus garbinimą. Kol kas tiek, įsame žinios 19 valandą. Rytoj trumpai palis vakarinėme šalies pakraštyje. Vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo. Sušils iki 25 laipsnių.

0: Reklama.
1: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų – Gulbių ežeras. Meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Balet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras – lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Biletai – Kakava LT.
2: Sofa, lova ir kušetė, minkštas baldas, taburetė, krėslas, pufas ir staliukas – sudėliotas koncepčiukas! Interjero eilės – Helios galerija, Taikos prospektas, 56, Klaipėda.
3: Įsikalk į galvą – paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Užryškų tavo sodą ir gausų derlių. Žurnalas Namie ir Sode. Jūsų patikimas patarėjas.
5: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
6: Radijo stotis Relax FM.

0: Sveikinimų laida. Gera proga.
1: Dar vienas gimtadienis, dar viena puikia šventė ir beje jubiliejinė priklausanti poniai Sigitai yra vaikų darželio auklėtoja ir keliamės mes į Šiaulius radio bangomis. Šiauliam širdingi linkėjimai. Na, o jubiliejaus proga gražių eilių siunčia seseris Živilė ir Inga su šeimomis. Tikrai labai gražus laiškas, puikus sveikinimai, būtų labai smagu prisiskambinti.
2: Klausau.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Sigita, čia jūs.
2: Taip.
1: Aš... Jubiliatė dienos karalienė, ar ne, kurią galim sveikinti ilgiausių metų šiandieną linkėti.
2: Taip, galit.
1: Nu, labai smagu. Turim sveikinimų, norim pasidžiaugti ir šūkti altuvalio. Čia radio stotis. Sigita, laida gera proga. Gavom žinių, kad Saulės miestas šiandien švenčia visas, ar ne, Šiauliai sujudė, sukrūtė. Gavėm pranešimą, kad puikiai šventė, tai kur jau čia neužsuksi. Ilgiausio metų norim linkėti. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, kuo daugiau šios nuostabios šypsenos ir kuo daugiau smagių giedrų dienų jums. Valio dar kartą.
2: Ačiū labai, ačiū sveikintojam.
1: Na va, tai seserys Živilė ir Inga su šeimomis, be galo jūs myli, siunčia šaunių eilučių, sako Sigita, gyvenimas yra kaip gera knyga, o dabar atvėrė dar vieną skyrių pilną nuostabių nuotykių ir nežinomų puslapių. Tegul šis gimtadienis būna naujos, jaudinančios kelionės pradžia, kurios metu sutiksit įkvepiančių žmonių, atrasit naujų aistrų ir pasieksit dar didesnės aukštumas. Su gimtadieniu sveikina sesutės.
2: Ačiū labai. Ačiū labai, sveikintojam, ačiū sesiam.
1: Na va, tai kaip girdžiu, dar darbuojatės, ar ne?
2: Dar taip darbuojamės.
1: Na va, auklytė šiandien švenčia gimtadienį, vaikučiai matyt irgi žino, piešinių gavot.
2: Taip. Ir piešinių, ir gėlių, ir daug sveikinimų, ir Saulė vasiliuose šviečia, labai smagu, džiugu.
1: Nu ką jūs, tai visi tūzai jūsų rankose įsigyt, ar ne?
2: Taip.
1: Tai mes, kaip sakoma, palinkėjom. Kad šaunę nuostabę dar ne vieną kartą išugdytumėt, kad ši šypsena jūs lydėtų, kad gerų nuotaikų nestiktų ir kad visos svajonės išsipildytų. Valio dar kartą.
2: Ačiū jums labai, ačiū.
0: Relax FM.

0: sveikinimų laida Gera proga.
1: Keliauja link pabaigos su pirmoji mūsų sveikinimų laidos Gera proga valanda. 7 minutės lieka iki 19. Grįžtu prie jūsų gausių sveikinimų, prie nuostabių žinučių šio pirmadienio vakaro metu. Dominikas sveikina kolegę Mortą su puikiu jubiliejumi, siunčia pačius šilčiausius sveikinimus ir linkėjimus. Linkėjų Mortą išlikti visada tokiai šiltai, fainai ir kad ši diena būtų ypatinga kaip niekad. Ernesto sveikinimai skirti geram draugui Antanui, kuriam šiandien 34. Linki sveikatos, laimės, sėkmės darbuose ir kad visi norai išsipildytų. Mantas sveikina brangų tėvelį Richardą su šauniu gimtadieniu. Linkis sėkmės kiekviename žingsnyje. Daug džiaugsmo, sveikatos tvirtos ir kad kiekvienas noras taptų realybę. O Monikos sveikinimai skirti Andriui gimtadienio proga. Monika linki, kad gyvenimas dovanotų Andriui tiek džiugių akimirkų, kiek žvaigždžių spindi giedrame nakties danguje. Linkis sveikatos, sėkmės ir neblėstančios energijos siekiant savo tikslų.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 19 valandų. Baigti erzinti visuomenę ir nebediskutuoti apie akcizų ir kitų mokesčių didinimą ragina prezidentas. Pasak Gitano Nausėdos teigiama šalies ekonomikos rodiklio augimo tendencija vertėtų užtikrinti be mokestinių pakeitimų. Tuo pat metu jis siūlo daugiau dėmesio skirti šešėlinės ekonomikos mažinimui. Šalies vadovas taip pat pabrėžia, kad Lietuvos verslo konkurencingumas tampa kritiškai svarbus. Todėl prezidentas ragina imtis priemonių, skaitant pavyzdžiui laikiną elektros kainų naštos mažinimą didelėms ir daug energijos vartojančioms įmonėms. Kirsti ištisinės linijos, bandant aplenkti dviratininkus, leidžiama nebus, sako susisiekimo ministras Juras Taminskas. Tuo metu dviratininkų bendruomenės atstovai prašo tokį leidimą įteisinti. Vis dėlto ministras pabrėžia, kad išimčių daryti nereikia, nes jos formuoja vairuotojų įpročius ir jie gali pradėti ir kitur elgtis netinkamai. Tuo labiau, kad pasak Taminsko, priešpriešinių susidūrimų skaičius auga. Anot ministro, diskusijose su dviratininkų bendruomene rasti sprendimų dėl dalies siūlomų kelių eismo taisyklių pakeitimų pavyko. Artimiausiu metu siūlomus pokyčius ketinama suderinti galutinai. Vaizdo įrašui, kuriame užfiksuotas smurtas prieš nepilnametę išplitus socialinėme tinkle, Šiaulių apskrities policija praneša dėl šio įvykio iki teisminio tyrimo nepradėjusi. Anot teisės saugos taip nuspręsta atsižvelgus į aplinkybės ir vadovaujantis baudžiamojų kodeksu. Buvo nustatyta, kad prieš 13 metę smurtavusios mergaitės yra jaunesnės nei 16 metų. Jų tėvams policija skyrė oficialius rašytinius įspėjimus. Su įvykiu susijusi medžiaga buvo perduota Šiaulių vaiko gerovės komisijai bei vaiko teisių apsaugos tarnybai, pareiškėjai dėl nes ir neturtinė žalos atlyginimo pasiūlyta kreiptis į teismą. Žaliojo vandenilio gamykla pastatyta Vilniuje. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Viršuliškių transporto parke taip pat įrengiamas pirmasis sostinėje vandenilio pildymo punktas. Pastačius šią infrastruktūrą, žaliuoju vandeniliu bus aprūpinta 16 sostinės viešojo transporto autobusų, keičiančių dizelinius. Sukurto pajėgumo užtektų maždaug 40 autobusų, taigi miestas galės plėsti ekologiško viešojo transporto parką. Vandenilio pildymo punktas bus viešas, juo galės naudotis ir komercinis transportas, ir individualūs vairuotojai. Projektą, kurio bendra vertė apie 10 milijonų eurų įgyvendina bendrovė Gijos kartu su Vilniaus miesto savivaldybe.
0: Dvi legendos, du amžini konkurentai Lionelis Messi ir Cristiano Ronaldo pagaliau suvienis jėgas, žais vienoje komandoje. Šių metų gruodį Buenos Airėse jie dalyvaus žymaus Argentinos futbolininko Carloso Tevezo atsisveikinimo rungtynėse. 42 Tevezas yra rungtynėvęs su abiem legendomis, su Messi atstovaudamas Argentinos rinktinėje, o su Ronaldo, kai žaidė Manchester United gretose. Šios rungtynės jau pramintos futbolo šimtmečio įvykiu. Žemesnio lietaus artimiausią naktį nenumatoma, temperatūra apie 11, pajūryje iki 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vakarinėme šalies pakraštyje trumpai palis, bus apie 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje 18, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 19 laipsnių šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: keliom pušim plasnojusi.
1: Vasara.
0: Siauram take sustojusi.
1: Vasara.
0: Ir vėjo sušukuotoji.
1: Vasara.
0: Ir saulės išbučiu.

0: sveikinimų laida.
1: 19 valandų ir 10 minučių, čia Relaxo gera proga, sveikinimams skirta laida, kurioje ir toliau dovanojam jūsų linkėjimus sveikinimus šio puikaus pirmadienio vakaro metu. Kalendorijoje rugsėjo 7-oji švenčiam gimtadienius, minim kitą šaunę sukaktis ir šį kartą bandau prisiskambinti Skaivai, jos 20-metį šiandieną, mama Deivis ir brolis Aronas siunčia šaunių eilučių šios puikios gimtadienio šventės proga.
2: Alo.
1: A, sveiki.
2: Klausau.
1: Skaiva, čia jūs.
2: Taip.
1: Nu, klausykite, tai kaip laikosi gimtuvininkė, kaip gyvojat?
2: Kaip?
1: Kaip gimtuvininkė laikosi, kaip gyvojat, kaip gimtadienis?
2: Ai, gerai.
1: O, nu va, tiek sveikina, ar ne, jau kad galva matyt susisuko šiek tiek, ar ne, kaip sako va.
2: Ja.
1: Linkėjimai, sveikinimai, nu va, ir mes norim prisijungti čia radio stoties. Relax FM.
2: Taip.
1: Na, va, laida gera proga į svečius. Mama Vaiva pranešė, Deivis ir brolis Aronas, kad jūsų gimtadienis. Va, kas veikina, žinokit, Skaiva. Linki daug laimės, gražių svajonių ir kad visos svajonės išsipildytų. Labai jūs myli visi, šaukia valio, širdingai sveikindami.
2: Ai, ačiū labai.
1: Na, va,
2: tai labai fainiai.
1: Kaip gimtadienis, ką veikit, Skaiva?
2: Nu, va, dabar vaikštau, labai daug draugų mane pasveikino, labai, labai fainiai, labai iš ryto. Tėvai labai gražiai pasveikino.
1: Oho, na va, ir
2: labai gražiai praleidžiu dvar laiką.
1: Siunčia tokią višnaitę ant torto, ar ne, mūsų sveikinimą čia vakarop, kaip sakoma.
2: Labai, labai mėla.
1: Na va, Skaiva, tai visi, ar ne, jau sveikina, socialiniai tinklai ūžia, šiandien, kaip suprantu, šitą nuostabį šypseną jūsų neapleidžia, ar ne, tenka šypsotis kiekvieną akimirką. Nu va, smagu, smagu, tik kad pirmadienis, turėsit vakarėlį, ar turit, ar čia dėliojasi? Planą šventės.
2: Turėsiu.
1: Supratau, tai gražaus vakaro, puikios šventės, visko paties geriausio, Skaiva, šaunus gimtadienis, jo metu norim palinkėti, kad turėtumėt kuo daugiau svajonių ir kad kuo daugiau jų išsipildytų. Valio, valio, valio.
2: Ačiū labai.

0: Day. Antradieniais 20 valandą per LNK.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
2: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That! Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That! Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Take That! Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Sveikinimų laida.
1: 20 minučių po 19 mes sugrįžtam į relaksų gerą progą. Daug šaunių sveikinimų, daug gražių palinkėjimų šio puikaus pirmadienio vakaro metu. Ir dabar bandysiu susisiekti su Elijumi, jo gimtadienį šiandien taipogi. Mama Renata ir kiti šeimos nariai pranešė apie gražią šventę, siunčia šaunių linkėjimų.
2: Klausau.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Elijau, kaip laikotės, kaip gyvuojat?
2: Gerai, jau kai šiandien skambinu.
1: Skambinamgi norim pasveikinti, gavom žinių, kad gimtadienis lygtais, ar ne, rugsėjo 7-ąją?
2: Taip.
1: Na va, valio šauksim, čia radio stotis. Ir ilgiausių metų linkėsim. Taip, Elijau, sulaukėm žinių nuo mamos Renatos. Kiti šeimos nariai sveikina. Viktorija, Neidas ir Dainius. Linkia visko paties geriausio, jums žinokit. Tai va,
2: ačiū labai.
1: Sako Elijau, metuose yra 364 dienos, kai dovanojat kitiems viską. Dovanojat ir džiaugsmą, ir šypseną, ir gerą nuotaiką, o šiandien yra jūsų diena, ir visi linkėjimai priklauso jums. Tad būkit laimingas, turtingas, stiprus ir sveikas. Siekit užsibrėžtų tikslų, kad ir ne visada lengvų kelių. Su gimtadieniu sveikina artimieji.
2: Ačiū jums labai.
1: Tai vat, sveikina šiandien visi, ar ne, Elijau, pasigirkit, kaip diena, turtinga linkėjimas.
2: Taip, turtinga, visko, linkėjimų daug.
1: Kur čia jūs prigavom, darbuojate, švenčiat, gal postogaujat?
2: Va, iš darbo jau namo važiuosiu.
1: Tai turėsit vakarėlį čia tokį, ar ne, lengvą pirmadienio vakarę?
2: Reiks,
1: nu,
2: turėsim.
1: Be abejo, va, šitą ir norėjom išgirsti, smagu.
2: Švesim.
1: Smagu, kad yra sveikinimų, smagu, kad yra puikių žmonių šalimais, tai palinkėsim, kad jų ir toliau nestiktų gyvenimo kelyje, te viskas, apie ką svajojat, pildosi, o šiaip gyvenime lydi laimė, sėkmė, džiaugsmas ir, žinoma, tvirta sveikata. Elijau, valio.
2: Ačiū.

0: Fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
1: Relax.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: O mes turim dar vieną gražų gimtadienį, dar vieną nuostabią šventę, 19 valandų ir beveik 31 minutė, tai šiame taške į Vytauto 69-ąjį gimtadienį bandysiu užsukti. Nuo Martelės Oksanos berods, taip, čia supratau gerai iš laiško, turiu palinkėjimų, rašo Anytos gyvenimo ramstis, tai tikriausiai. Na, va, svarbiausia, kad daug linkėjimų, daug nuostabių sveikinimų čia siunčia ir mes bandysim jungtis prie šių linkėjimų.
2: Klausom.
1: Vytautai, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kaip laikotės, kaip gimtuvininkas gyvuoja?
2: Gerai gyvuoja, gerai.
1: Nu super, tai norim sveikinti, ilgiausio metų linkėti. Vytautai, čia radio stotis.
2: Radio stotis, ačiū labai.
1: Taip, laida gera proga, gavom žinių, kad šventė. Tai vat, norim pasveikinti, ilgiausio metų palinkėti jum. O didžiąją dalį sveikinimų gydovanojo Oksana. Sako, kad esat...
2: Ai, dėkui, dėkui, čia Marti. Marti.
1: Va, Martelė jūsų. Linki geros sveikatos, ramybės, kuo daugiau gražių bei smagių dienų. Tegul gyvenimas būna lengvas, bereikalingų rūpesčių. Kiekviena diena atneša progą pasidžiaugti ir gerai praleisti laiką. Gražios šventės, geros nuotaikos ir daug puikių metų, linki Oksana.
2: Dėkui, dėkui, dėkui, dėkui.
1: Na va.
2: Labai dėkui, ačiū.
1: Tai Vytautai, daug balsų ten girdžiu, jau puikiai laiką leidžiat. Turit vakarėlį?
2: Taip yra, turiu.
1: Sveteliai sugužėja, ar ne, sveikinimų daug, žodžiu, 10 balų.
2: Pabiški, darbo diena, dar ne vakaras. Pabiški, jau ir į duris barškinasi, vėl iš naujo. Dar vieni ateina.
1: Vytautai,
2: gerai, ačiū labai.
1: Bus pas jūs vakarėlis, priimkit svečius ir mes smagiai pasisvečiavę palinkėsim sveikatos tvirtos ir ilgiausių metų. Valio, Vytautai.
2: Dėkui, dėkui, dėkui. Didelis dėkui.
0: Radijo stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Aconitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: LNK pristato.
3: Žvaigždžių duetai, nauja era.
4: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
3: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
2: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.
5: Relax FM.

18 valandų ir 41 minutė, grįžtami į relakso gero progą, sveikindami, dovanodami jūsų šauniosius linkėjimus, tikrai daug nuostabių žinučių šį pirmadienio vakarą ir skubu jomis pasidalinti. Štai Haninovič šeima, taip pat Markas ir Tomas sveikina Olę su puikiu gimtadieniu, linkėdami daug laimės, sveikatos, meilės, gražių akimirkų ir kad kiekviena diena Olę būtų kupina šypsenų ir geros nuotaikos. Tegul išsipildo visos jūsų svajonės, o širdyje visada skamba džiaugsmas su meilė ir pačiais gražiausiais linkėjimais sveikina artimieji. Andrius su šeima sveikina brolį Artūrą gimtadienio progą. Linki, kad namai būtų pripildyti šilumo, širdis kvepėtų jaukumu, galva būtų kupina išskirtinių idėjų, akis spindėtų džiaugsmu, o lūpose visada būtų šypsena. Su gimtadieniu tarė sveikintojas. Visa gausi šeimyna sveikinimus dovanoja Inesai gimtadienio progą. Mama, tėtis, du broliai ir trys seserys linki visokeriopos sėkmės, džiaugsmo, laimės, o svarbiausia tvirtos sveikatos ir toliau būkit tokia užsispyrusi linki šeimyna ir siekit savo tikslų.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja 64 autobuse. Jovita 64 autobuse. Joana Rėja Tviska. Lady Caramel. Niekada.

0: balsuokite mūsų interneto svetainėje relax.fm.lt.
1: Relax FM.

Gerą progą jau keliauja link pabaigos. Dėkui visiems, tariu aš, Donatas. Jeigu norite savo linkėjimais pasidžiaugti dar kartelį, galbūt praleidote kažkurį iš savo sveikinimų, tai primenu, kad laidos įrašą jau netrukus galėsite atrasti mūsų svetainėje relaxofm.lt. Taip pat visi mūsų laidų įrašai lengvai pasiekiami per mobiliąją programėlę radijas.lt. Netrukus su gero vakaro visiems linkės kolega Rolandas laidoje, kad ir kur bebūtum, tad būkit su mumis, būkit su šaunia muzika, kuri ir toliau lydės jūs čia relaxo eteryje. Na, o mes susigirdėsim jau rytoj įprastų laikų. Iki.

Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Vaidas Bučys. Prezidentas Gitanas Nausėda Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partijos AFD pergalę regioniniuose rinkimuose vertina kaip nusivylimą, o populistinių jėgų stiprėjimas jam kelia nerimą. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas sako esąs sukrėstas dėl pralaimėjimo rinkimuose, bet žada tęsti reformas. Kaip skelbta, AFD laimėjo rinkimus rytinėje Vokietijos Saksonijos Anhalto žemėje surinkęs 44% balsų. Bendrovė ESO sulaukė daugiau kaip 5000 gyventojų prašymų kompensuoti audros nuostolius. Kompensacijos šiandien pervestos pirmiesiems klientams. Daugiausia prašoma atlyginti išlaidas generatoriams. Siekiant užkirsti kelią galimai okupuotose Ukrainos teritorijose pagrobtų grūdų tranzitui per Lietuvą, Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika nurodė tikrinti visų iš Rusijos ir Baltarusijos gabenamų grūdų kilmę. Ministerija turi duomenų, kad iki šiol dalis vežamų grūdų deklaruojami kaip maistiniai siekiant išvengti patikros. 22 technologijų įmonėje dirbę Baltarusijai paskelbti grėsmę nacionaliniam saugumui ir išsiųsti į šalies su draudimu sugrįžti. Jiems 5 metus draudžiama atvykti ir iš Šengeno erdvę. Šie asmenys dirbo įmonėje, kuri iš Europos Sąjungos kosmoso programos agentūros projekto sukčiavimo būdu įgijo beveik 500 000 eurų. Planuojama šalia naujosios Akmenės statyti sprogmenų gamybos įmonę Detonas Šiaulių regiono plėtros taryba pripažino regioninės svarbos projektu. Priėmus tokį sprendimą sklypą 200 milijonų eurų vertės karinių sprogmenų gamyklai Akmenės valdžia galės išnuomoti be aukciono. Belgrade tūkstančiai žmonių susirinko į karo nusikaltėlio Ratko Mladičiaus laidotuves. Jis mirė Hagoje, atlikdamas laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę už genocidą ir karo nusikaltimus per praėjusio amžiaus karą Bosnijoje. Europos Sąjunga pasmerkė Bosnijos skerdiku praminto Mladičiaus garbinimą. Pasaulinės maisto kainos pasiekė aukščiausią lygį nuo 2022 metų pabaigos. Jungtinių tautų teigimu kainų augimą lėmė ekstremalus karštis ir sausra Europoje, El Niño grėsmė ir neigiama Ukrainos bei Irano karų įtaka prekybai. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas LT. Rytoj trumpai palis vakarinėme šalies pakraštyje. Vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo. Sušils iki 25 laipsnių. Lietuviškos muzikos namai, Relax FM. Kad ir kur bebūtų.

Švedų kompanija Ace of Base ir jų kūrinys Design baigia skambėti mūsų eteryje. Beje, viena iš Ace of Base narių Jenny visai greitai pasirodys Lietuvoje koncerto metu lapkričio pabaigoje. Tad jeigu esate grupės Ace of Base gerbėjai, galbūt ir jūs šiame koncerte apsilankysite. Nu, jums labą šį vakarą tariu aš Rolandas. 10 minučių po 20 valandos mes kimbame į vakaro darbus. Programoje, kad ir kur bebūtum, smagiai pavakarosime artimiausias 2 valandas. Jessica Shy ir jos kūrinys Dėl tavęs jau netrukus mūsų eteryje, visai greitai grįžtu su nostalgišku kūriniu Sentimentuose.

Antos valandos metas senesniam lietuviškam kūriniui, kurį dovanoja mūsų internetinė radio stotis. Andrius Rimiškis šiuos 2026-uosius gali vadinti ypatingais. Trečią kartą tapo tėčiu, o visai neseniai praūžusi rugsėjo pirmoji, vėl padovanojo malonių įspūdžių, leidžiant kitus du vaikus į mokyklas. Nu, mes prisiminkime Andrius Rimiškio seną kūrinį pavadinimu Come to Man. Ši daina toliau groja sentimentuose.

Kauno Dariaus ir Girėno stadione. Per daugiau nei dešimtmetį kelią nuo bendrabučio vestuvių ir mažųjų miestelių scenų iki išparduotos didžiausios šalies arenos nuėję žemaitukai skelbia ambicingiausią savo karjeros projektą. Šiandien už mūsų stovi didžiulė žmonių armija, gerbėjai, komanda ir visi, kurie mumis tikėjo nuo pat pradžių. Jų dėka turime labai aiškią viziją ir niekiek nebejojame, galime tai padaryti. Atėjo metas erdvei, kurioje sutilptų visi. Norime, kad nei vienas norintis neliktų už durų. Baimės nebėra, yra didžiulis džiaugsmas, laukimas ir noras dar kartą patirti tą nepakartojamą jausmą, kaip prieš tave tūkstančiai laimingų žmonių. Tai bus didžiulė lietuviškos muzikos šventė, sako Linas ir Ovidijus. Dar 2024 metais muzikos scenoje ryškiau pasirodžiusi vaikinų grupė Sielos ritmas nesustoja ir toliau džiugina klausytojus nauja kūryba. Šį kartą atlikėjai pristato naujausią savo singlą Nebeskrisiu. Ši daina yra šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

0: Radio stoties Relax FM lyderių trejetas po praėjusio savaitgalio atrodo štai taip. Trečioje vietoje Jessica Shy ir Igoris Kofas su daina Kas kaltas. Antroje vietoje Sasha Song bei Meilė gaudo. Nuo pirmoje vietoje ir toliau išlieka grupė du bei patruliai ir jų gimtadienis. Keliamės į antrąją lentelės pusę. Aštuntoje vietoje balsų laukia Milena ir kūrinys šią naktį. Balsuoti tiek už mano paminėtas dainas, tiek už kitus kūrinius kviečiame relaxfm.lt.
1: Top 15 hitas. Lang

Donatas Montvydas paskraidino mus laisvės sparnais, o mes truputėlį kalendorių pasižvalgysime besibaigiant pirmąjį programos valandai. Jau rytoj rugsėjo 8 diena, antradienį vardadienius minės Adrijonas, Marija, Liaugaudas, Daumantė ir Klementina. Rytoj Vytauto didžiojo karūnavimo ir padėkos už Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės apginimą diena, tarptautinė raštingumo diena ir tarptautinė kineziterapeuto diena. Saulė kils 6:36, leisis be 3 minučių 8 vakare, dienos ilgumas 13 valandų ir 21 minutė. Gražaus vakaro linkiu visiems esantiems šį pirmadienį kartu su lietuviškos muzikos namais. Relax FM ir jėtų lietuviškų dainų tikrai dar turėsime, kviečiu ir toliau likti kartu. Programa, kad ir kur bebūtum, netrukus kelsis į antrąją savo valandą. Nuo kitos valandos pradžioje mes išgirsime šią Nombeko Augustės dainą Bus kaip nori.

0: Rytoj trumpai palis vakariniame šalies pakraštyje. Vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo. Sušils iki 25 laipsnių. Lietuviškos muzikos
1: namai Relax FM. Kad ir kur bebūtum. Kad ir kur bebūtum.

0: Dainų, kurios bet kada galėtų pakelti nuotaiką sąraše, šis Mr. President kūrinys Coco Jumbo nebejotinai būtų labai aukštai. Vienas tų kūrinių, kurie tikrai prideda papildomų geros nuotaikos taškų kiekvieną dieną. Nu, mes toliau tęsime vakaro programą, kad ir kur bebūtum, su jumis bendrauju aš Rolandas ir kviečiu vakaroti kartu su puikia lietuviška muzika, prie kurios sugrįšime jau netrukus. Kol kas prisiminkime smagę ryto programos rubriką, kurioje skamba sveikinimai, linkėjimai ir šmaikštus pokštai. Jeigu ir jūs norite nustebinti savo draugą gimimo dienos rytą, jau dabar tą žmogų nemokamai registruokite ryto skambučiui relaxfm.lt. Kaip ši rubrika atrodo, kaip jis skamba, tuo ir prisiminsime. Jūsų dėmesį vienas iš šio pirmadienio skambučių.
1: Sveiki, čia Giedrius.
2: Taip.
1: Sveiki, Giedrius, čia sakau.
2: Taip, Giedrius, sveiki.
1: Žiūrėkit, aš norėjau paklausti, žinot, noriu įsirenginėti pirtelę tokią ir apie 20 kvadratų pirtelį, kokio čia pečiuko reikėtų?
2: 20 kvadratų pirtelė.
1: Aha, nu tokia jau rimtesnė, aš noriu jo, suprantat, daryti, nu kad čia baliukus rengti, reiškia, bernvakariai, mergvakariai, ten su šokiais vidurys tulpas.
2: Be problemų.
1: Nu, tai va, kokio čia reikėtų galingumo tos krosnės, kaip čia dabar padaryta, jūs čia pagelbėtumėt man?
2: Visada, tai be problemų.
1: Nu, tada užkaitinus temperatūrą jau ir jubiliejų galima bus kokie ten atšvest šiandien.
2: Nu, kaip greitai, nu, šiandien, aišku, nepavyks padaryti.
1: Šiandien nepavyks. Nu, tai o kur tada šiandien glaustis, kur čia tą jubiliejų švest?
2: Didesnės pirties negu 20 kvadratų.
1: Nu, tai taip, mūsų čia apie turėtų būti apie 40 žmonių susirinkt, tai klausykit, vat į 20 kvadratų kaip tik, pats tas ten šonas prie šono, nugara prie nugaros ir švenčiam jūsų gimtadienį.
3: Labas rytas, Giedriau. Giedrius čia su jumis ir kalbėjo aš, Emilis, sveikinam jūsų gimtadieniu.
2: Ačiū, ačiū labai.
1: Su jubiliejum, jubiliejus, klausykit, čia taip ir parašyta, 18 metų, su šiokia tokia patirtim, o čia akivaizdu, kad ta patirtis ne šiokia tokia patirtis, čia jau rimta patirtis. Neišgazdins, nei dideli plotai, nei kažkokios neįveikiamos užduotis, viskas čia įveikiama, tai to ir norisi palinkėti, bet tų linkėjimų yra čia ir daugiau.
3: Linkim, kad šis gyvenimo etapas būtų kupinas sveikatos, laimės, meilės, gerų žmonių ir gražių akimirkų. Tegul netrūksta svajonių, kurias norisi įgyvendinti, kelionių, kurios palieka nuostabius prisiminimus.
1: Ir kuo daugiau džiaugtis gyvenimu, akimirkomis ir šalia esančiais brangiausiais žmonėmis. Būk laimingas ir sveikas. O sveikinimus pasirašo čia visa, taip parašė, Big Family, didžiulė šeima. Ir sesės Aušra ir Rasa su šeimomis, visos didelės ir mažos dukterėčios, Ugnė, Agnė, Greta, Amelija ir netgi Elija, visos čia jums siunčia tuos apkabinimus ir sveikinimus.
2: Ačiū labai, būtinai.
1: Į kokį miestą siunčia tuos sveikinimus?
2: Į Vilnių.
1: Oi, tai nebaisiai toli, klausykit. Tai, žinot, tegul pasiekia, kad ir kur bebūtų tie artimieji, jų skambučiai, tegul šiandien išsikrauna telefonas, pasikrauna dušę. Gražios gimtadienio dienos.
2: Ačiū labai, labai ačiū.
3: Iki, Giedriau.
2: Dėkui.

0: Reklama.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

Keliamės į paskutinį praėjusio amžiaus dešimtmetį, į tuos metus, kuomet susikūrė grupė Junior. Tai vyko paskutiniaisiais to dešimtmečio metais, maždaug nuo 96 iki 99. Grupė Junior buvo viena sėkmingiausių muzikos grupių mūsų šalyje. Išgarsėjo jie išleidę albumą pavadinimu Striptizas, nuo vėliau sekė ir dar keletas labai sėkmingų muzikinių albumų. Nuo čia jų kūrinys Būkime kartu.

0: Grupė Picasso ir jų daina Aš be tavęs baigia skambėti mūsų eteryje, o mes apie naujas lietuviškas dainas pakalbėkime. Lietuviška premjera. Jurijus Veklenko sugrįžta ir savo gerbėjams dovanoja kūrinį Nieko nesakyk.
1: Kalas galvoja, nerandu savo vietą.
0: Jurijus Veklenko savo gerbėjus kviečia į kiek kitokią muzikinę kelionę. Šį kartą jis atsigrėžė į country ir pop muzikos derinį, kuriame gyvų instrumentų skambesys susilieja su šiuolaikine pop muzikos estetika. Nauja Jurijaus Veklenko daina Nieko nesakyk mūsų eteryje suskambės jau rytoj anksti ryte.
2: Relax FM.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulyje.

pasaulį. Dinamika, Džordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radio stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu Sent

bičiuliai, šį pirmadienį tiek kalbų, programa, kad ir kur bebūtum, baigė savuosius darbus. Daug geros lietuviškos muzikos laukia prieš akiją visą naktį. Artimiausia laida pusė septynių, tuomet kelsitės kartu su geriausia diena, su Emiliu ir Giedriumi. Na, aš Rolandas jums tariu labanakt ir vėl pakviesiu pasigarsinti radijo stotį Relax FM. Rytoj vakare nuo 20 valandos, kuomet vėlgi aptarsime jūsų einamosius dienos darbus. Savage Garden, To The Moon and Back, labai gražus lyriškas kūrinys skamba toliau mūsų eteryje. Nuo jūs likite ir toliau su radijo stotimi Relax FM. Iki!

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudės prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. Relax FM.lt.
2: Relax FM.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės. O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena. Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos. Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt Relax.
2: Relax FM.

atšokti.

Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Anksčiau labai nemėgau radio klausytis internetu, nes tai buvo tiesiog nepatogu. Kol atradau Radijas LT, programėlę, kur visos mano mėgstamiausios stotys vienoje vietoje, o naudotis labai paprasta. Net mano mama programėlę perprato vos pirmą kartą įsijungusi ir dabar dažnai atsisuka pasiklausyti, ką mes su Arnu kalbėjome ryto laidoje. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo. Relax FM.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Jovita 64 autobuse. Joana Rėja Tviska. Lady Caramel. Niekada.

0: Kasdien nuo pusės septynių. Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų. Netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt

0: Kaip žinia, radijos mus lydi visur. Kelyje, darbuose, namuose ir panašiai. Aš, Donatas iš Relax FM, mėgstu, kad dabar visą tai turiu vienoje programėlėje – radijas.lt. Taip, ar namuose kažkas smagiai veikiant, ar vairuojant automobilį, muzika visada su manimi. Parsisiųsk ir tu. Radijas.lt. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieško Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radijo.
1: Relax FM.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Jovita 64 autobuse. Joana Rėja Tviska. Lady Caramel. Niekada.

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Jessica Shy ir Igoris Kofas, Kas kaltas? Top 15. Antra vieta. Sasha Song, Meilė gaudo. Pirma vieta. Grupė 2 ir patruliai. Gimtadienis. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

0: Kalbam apie kiną.
1: Jeigu tavo tėtis yra garsus, turtingas, įtakingas ir turintis reikalingų ryšių, pilnai tikėtina, kad ir tau kai kurios durys atsidaro greičiau ir plačiau, o kai kuriuos kampus tikrai galima nukirsti. Kai kas tai vadina nepotizmu, o mes sakom, kad tai tėviškos meilės ir rūpesčio išraiška. Adamas Sandleris jau daugybę metų bendradarbiauja su platforma Netflix ir jos vadovams ko gero sako tu. Ir jis po truputį į kino pasaulį įvedinėja savo dukterį Sunny. Ji jau yra vaidinusi su savo tėčiu ir atėjo laikas pagrindiniam vaidmeniui. Tai Netflix filmas Don't Say Good Luck ir čia Sunny vaidina merginą, kuri dalyvauja mokyklos miuziklo pastatyme. Tai nėra labai lengvas procesas, nes tarp paauglių netrūksta konkurencijos, apkalbų, pavydo ir pirmųjų širdies sudaužimų. Visą procesą dar labiau sunkina tai, kad pagrindinės veikėjos mama sunkiai suserga ir panašu, kad vėžys nesiruošia atsitraukti. Kritikai gana palankiai įvertino šį filmą ir panašu, kad apie Adamo Sandlerio dukrą mes dar išgirsime, nes šiame filme ji pasirodė labai gerai ir pademonstravo dar nematytus savo talentus. Ji gerai šoka ir dar geriau dainuoja.

0: kasdien nuo pusės septynių. Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt.
2: Relax.

0: Kalbam apie kiną.
1: Mūsų planetoje yra tiek daug labai pavojingų ir viską greunančių ginklų, kad Žemė gali priminti namą pilną dinamito. Tai reikia vienos žiežirbos ir viskas gali išlėkti į orą. Taip vadinasi ir platformos Netflix sukurtas politinis trileris, kuriame rodoma, kaip Amerika gali reaguoti į branduolinę grėsmę. Vieną nieko blogo nežadančią dieną link Amerikos yra paleidžiamas labai greitai lekiantis objektas. Nėra iki galo aišku, kas tai yra ir kas jį paleido. Baisu yra tai, kad jo nepavyksta numušti ir jis lekia tiesiai į Čikagą, kurią gali tiesiog nušluoti nuo žemės paviršiaus. Kariuomenės vadams ir prezidentui reikia priimti labai sunkius sprendimus, kurie gali sukelti branduolinį karą ir sunaikinti visą planetą. Šį filmą režisavo Catherine Bigelow ir jai į šį projektą pavyko pasikviesti daug puikių aktorių. Kartais atrodo, kad jiems šiame filme tiesiog pritrūko laiko pademonstruoti savo talentus ir sugebėjimus. Į šį filmą sureagavo ir Pentagonas, jų žinutė buvo labai paprasta. Amerikiečiai gali miegoti ramiai, branduoliniai grėsmiai yra pasiruošta žymiai geriau nei šiame filme pavaizduota. Ir tai lieka tikėtis, kad niekam nešausi galvą pabandyti išsiaiškinti, ar taip yra iš